0: dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykte i aften sorg og vrede over, at den 32-årige svensker nu er afgået ved døden. Det sker et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk, må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." Og det var Carl Emil Hildebrand og Jessen Sommer, vi hørte i klippet før. USA fejrer landets 250 års fødselsdag, og om få timer skal landets præsident, Donald Trump, efter planen holde tale. Men utilregnelig vejr gør, at arrangementet er forsinket. Men der er der også mange i USA, der synes, at dagen handler lige lovligt meget om præsident Trump. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Syryk.
2: Når man er her i Washington, kan man godt komme i tvivl, om det her er præsident Trumps egen fest. Han fylder massivt overalt i arrangementerne, både som programpunkt, som kontrafej hænger ned af alle slags bygninger, og det er hans egen organisation, som organiserer festlederne her i byen. Så det er en stor diskussion om, i hvert fald her i forbundshovedstaden, om han egentlig i virkeligheden mest af alt fejrer sig selv og sit eget præsidentembede.
1: Efterhånden mest skyde med regn af og til, som breder sig til hele landet, men ud på natten knarrer det dog lidt op mod vest. Når nat bliver til dag, starter vi med lidt skyer og lidt regn. I det østlige ellers mest tørt med nogen eller en del sol og op mellem 15 og 20 grader.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: år, så længe har USA været uafhængig, og det bliver fejret rundt omkring i landet i disse timer. Og det er en vigtig dag for amerikanerne, der både deltager i små og store fejringer af landets uafhængighedsdag. Det fortæller vores USA-korrespondent fra Washington D.C., Kim Bildsøe Lassen.
2: Og for generelt er det jo 4. juli altid en stor dag for amerikanerne. Det er deres uafhængighedsdag, deres grundlovsdag, hvis man kan sammenligne dem med noget i Danmark. De føler det måske bare endnu tydeligere, fordi det var den her dag, hvor de fik deres uafhængighed. Og den bliver fejret med familie, med venner, med middag, mange sidder derhjemme, de ser baseball, man griller i haven. Og så er der rundt om i landet de her mange arrangementer, hvor der er musik, taler, fyrværkeri mange steder.
1: Men der er også mange i landet, der ikke har lyst til at fejre dagen, fordi de føler, at præsident Trump har overtaget jubilæet og gjort det til en fejring af ham selv. Det fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
3: Når man er her i Washington, kan man godt komme i tvivl om det her er præsident Trumps egen fest. Han fylder massivt overalt i arrangementerne, både som programpunkt, hans kontrafej hænger ned af alle slags bygninger, og det er hans egen organisation, som organiserer festlederne her i byen. Så det er en stor diskussion om, i hvert fald her i forbundshovedstaden, om han egentlig i virkeligheden mest af alt fejrer sig selv og sit eget præsidentembede.
1: Og en stor fejring i parken National Mall i Washington D.C. er blevet udskudt på grund af tordenvejr, oplyser en talsmand for foreningen, der står bag fejringen. Og den melding kommer få timer før den amerikanske præsident Donald Trump ventes at holde tale i National Mall i anledning af jubilæet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker vrede og sorg over, at den 32-årige svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det sker i et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til en familie og venner og hele vores svenske broderfolk, hvor den skyldige bliver hårdt og retfærdigt dømt." Og manden afgik ved døden i aftes. Antallet omkomne som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela den 24. juni, er steget til 2.954. Det viser en opgørelse fra myndighederne i går, skriver nyhedsbureauet AFP. Der taler om justering på mere end 300 personer siden fredag. Og foruden de omkomne kom flere end 16.000 til skade i forbindelse med de to jordskælv. Jordskælvene fandt sted med et minuts mellemrum og havde en beregnet styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Og der var tale om de kraftigste jordskælv i Venezuela siden år 1900. Efterhånden mest skyet med regn af og til, og det breder sig i løbet af natten til resten af landet. I morgen, når nat bliver til dag, starter dagen med skyer og lidt regn. I det østlige ellers mest tørt med nogen eller en del sol. Og så får vi op mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump har i en knap 90 minutter lang telefonsamtale med Ruslands præsident Vladimir Putin tilbudt at hjælpe med at finde en løsning på krigen i Ukraine. Det oplyser Yuri Ushakov, der er Putins udenrigspolitiske rådgiver ifølge nyhedsbureauet Reuters i udtalelser, der blev offentliggjort her i nat. Ushakov citerer den amerikanske præsident for at sige, at de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner vil fortsætte deres bestræbelser på at mæle en aftale på plads, og at de er parate til endnu et besøg i Moskva. De to præsidenter taler om situationen i Ukraine i anledning af, at der i den kommende uge finder et NATO-topmøde sted i Ankara i Tyrkiet. Også Ukraines præsident talte i går med Trump. Her anmodede Zelensky Trump om det, han betegnede som amerikansk beslutsomhed mod en afslutning på den mere end 4 år lange krig med Rusland. Det seneste års store politiske fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart, det kan mærkes på Erhvervsakademiet i Aarhus her, få timer efter de sidste ansøgninger er tikket ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Villemos, når han ser på interessen for en professionsbachelor i natur- og jordbrugsproduktion.
2: Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, det påvirker jo os alle sammen. Så jeg er da sikker på, at det skubber til unge mennesker, der siger, jamen nu er der behov for at gøre en forskel, at nu er det der, jeg vil uddanne mig.
1: Allerede i fredags havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen, hvilket er mere end en tredobling i forhold til sidste år. Uddannelsen er gået fra at være 2 år lang til nu at være 3,5 år lang, fordi de faglige krav til dimittenterne er steget. De bliver nemlig uddannet direkte til jobs i den grønne trepart, forklarer Lars Villemos.
2: Og hvis ikke vi uddanner nogen, som tænker ind i at lave handlinger og ser problemstillingen fra begge sider, ja, så er det også svært at løse. Så her har vi nogen, der også i deres uddannelsessystem møder begge sider, både produktionssynspunkterne og natur- og miljøsynspunkterne.
1: Og den allersidste frist for at søge ind på landets videregående uddannelser via kvote 1 er i dag kl. 12. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker vrede sorg over, at den 32-årige svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det sker i et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk, må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." Manden afgik ved døden i aftes. Og den tragiske episode har fået flere tusind personer til at donere til den nu afdøde familiefars pårørende, og indsamlingen har rundet over 700.000 danske kroner. Efterhånden mest skyde med regn af og til, som breder sig til hele landet. Ud på natten klarer det dog lidt mere op mod vest. Når nat bliver til dag, starter det med skyer og lidt regn i det østlige, ellers tørt med nogen eller en del sol, og så får vi mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

side.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Frankrig, Spanien og Portugal har i øjeblikket det til fælles, at de er ramt af skovbranden. Og det er i højere grad noget, vi skal vende os til. Det fortæller Kent Balhorn, der er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbranden.
2: Det er vi, og vi har faktisk været i sæsonen for, ja, vi skal halvanden måned tilbage, da der begyndte det faktisk sådan rigtigt. Så den er startet tidligt i år, og jeg tror, vi kommer til at se mange af de her ekstreme brande sydpå, meget mere end vi har gjort det tidlige år. Sidste år brændte der 1 million hektar, jeg tror, vi kommer over i år.
1: 9 personer inden for det seneste døgn kommer til skade i forbindelse med de skovbrande, der raser flere steder i Portugal, det skriver Euronews. Og i Sydfrankrig måtte næsten 3.000 mennesker evakueres fra en campingplads for få dage siden. Ifølge Cecilie Sand Nørholm fra DR Vejret, så skyldes brændende en kombination af 2 ting.
3: Ja, juni, juli og august er højsæson for skovbrande, især i Sydeuropa. Grunden til, at vi så kan opleve en del skovbrande lige nu, jamen det er en kombination af, at det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente ud fra klimanormalen for den her periode. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Især i Frankrig, der er det altså næsten 20 mm mindre, man har fået, end klimanormalen ville forudsige. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrande, og at vi nok også kan forvente at se flere af dem de kommende dage og uger.
1: En stor fejring af USA's 250 års fødselsdag i parken National Mall i Washington D.C. er blevet udskudt på grund af tordenvejr. Og meldingen kom få timer før den amerikanske præsident Donald Trump efter planen skulle holde tale i anledning af jubilæet. Men han er altså ankommet til National Mall nu og skulle efter planen gå på scenen inden længe. På True Social lød det tidligere på natten fra Trump, at han er ligeglad med, hvad tid det bliver. Han skal nok forholde sin tale. Vi venter den bare ud. Jeg er ligeglad, om klokken bliver 2 i nat, eller om det er om en time. Det ser ud til, at den passerer forbi. Det gør de altid, skriver han blandt andet. Flere tusinde har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, og som nu er afgået ved døden. Indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, svarende til ca. 700.000 danske. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykte sent i aftes vrede sorg over, at den 32-årige svensker er afgået ved døden. Det sker et opslag på X, hvor han blandt andet skriver således. Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk, må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt. Dagen begynder med skyer og lidt regn i det østlige, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol og op mellem 15 og 20 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter længere tids forsinkelse grundet uvejr lykkedes det endelig for den amerikanske præsident Donald Trump på scenen i Washington D.C., hvor han holdt tale i anledning af USA's 250-års fødselsdag. Og det skortede ikke på ros til Amerika i Trumps tale, der netop er afsluttet.
2: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the
1: most frihedens hjemland, og dette flag er symbolet på den mest ekstraordinære, mest enestående og mest utrolige nation, der nogensinde har eksisteret på jordens overflade. Og det går også bedre nu, end det nogensinde har gjort før, lød det fra Trump. Han kom derudover ind på, at det er vigtigt at fortsætte med at stå op for frie værdier. Når tusindvis af unge senest i dag skal vælge uddannelse, er det ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er nemlig bekymrede for, at kunstig intelligens vil overtage de job, som de uddanner sig til. Det fortæller Mathilde Tronegård, som er direktør i Studievalg Danmark, der vejleder unge på ungdomsuddannelser.
3: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre. Og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
1: Også Dansk Erhverv tøver for første gang med at anbefale bestemte uddannelser, som fremtidssikrer, særligt inden for IT og viden. Det fortæller erhvervsorganisationens chef for viden og innovation, Mads Eriksen Strøm.
4: Jamen, vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været sådan lidt mere skråsikre, siden vi mangler de og de kandidater, så kan vi se nu, at den kunstige intelligens kan altså noget, har virkelig potentiale til at kan noget nyt.
1: Fortalte altså Mads Eriksen. Storm hed han retligt. Flere tusinde har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, som nu er afgået ved døden. Og i går var endnu et storskærmsarrangement på Islands Brygge i gang, og her havde episoden gjort indtryk på de fremmødte.
5: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
6: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal det ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Lød det her fra Carl Emil Hildebrandt og Yasin Sommer. Og indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, svarende til i omegnen af 700.000 danske kroner. Dagen begynder med skyer og lidt regn i det østlige, ellers mest tørt med nogen eller en del sol, og så får vi op mellem 15 og 20 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørgaard. Jeg ønsker dig en rigtig god dag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Her til morgen dansk tid kulminerede USA's 250-års jubilæum som nation i hovedstaden Washington D.C. med et stort fyrværkeri. Ja, arrangementet var blevet udskudt på grund af tordenvejr, så det var sent, da præsident Donald Trump skulle holde sin jubilæumstale. Men efter forsinkelsen lykkedes det at gennemføre arrangementet, og Trump kom på scenen. I sin tale lagde han vægt på, at USA er verdens bedste land, ja faktisk den mest ekstraordinære nation, der nogensinde har eksisteret.
2: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag.
1: Dette land er frihedens hjemland. Det her flag er symbolet på den mest ekstraordinære og mest enestående og mest utrolige nation, der nogensinde har eksisteret på jordens overflade, sagde Donald Trump her. Og det går bedre for os nu, end det nogensinde har gjort før. I Albaniens hovedstad Tirana er folk knap så glade for Trump, som de fremmødte i Washington D.C. var. Her gik tusindvis på gaden i går for at demonstrere mod Trump-familiens byggeplaner i landet. De vil nemlig opføre et luksushotel midt i et naturreservat ved den albanske kyst. Både Trumps datter Ivanka Trump og svigersøn Jared Kushner er involveret. I går var 35. dag i træk med demonstrationer mod projektet. Når unge senere i dag skal vælge deres kommende uddannelse, så spiller kunstig intelligens en større rolle for deres valg. For flere unge er bekymrede for at vælge en uddannelse, som AI gør værdiløs på sigt. Det oplever Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser, hvor bekymringen over AI fylder mere i studievejledningen. Også Dansk Erhverv tøver for første gang med at anbefale bestemte uddannelser som særligt fremtidssikret, særligt inden for IT og viden. Student Daisy Morley er en af dem, der måtte genoverveje sit fremtidige studie.
3: Altså, da jeg var yngre, jeg altid har haft lyst til at være en journalist, men nu skal jeg sådan helt ændre, hvad det er, jeg vil senere, fordi altså, AI kan bare skrive en helt essay, sådan, at ja, man skal virkelig sådan, nu skal jeg tænke over, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
1: Også Johanne Helstrup kan genkende bekymringen.
4: Jeg kan godt fornemme, at her i 3.G, der har jeg godt kunne se og høre om alt det her med sådan, om folk er bange for, om AI tager deres jobs, og hvilke jobs AI så nu har overtaget.
1: For Emilie Næs Jensen har kunstig intelligens endnu ikke været en stor bekymring, men hun mener alligevel, det er noget, man skal tænke over.
5: Det er sådan en stor del af vores verden, og at det helt sikkert også kommer til at fylde mere og mere. Så ja, selvfølgelig skal man gøre sig nogle overvejelser.
1: Dagen begynder med skyer og lidt regn i det østlige, ellers mest tørt med nogen eller en del sol, og så bliver det mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I USA har de fejret nationens 250-års jubilæum med pomp og pragt i hovedstaden Washington D.C. På grund af uvejr var arrangementet forsinket, så det var først i morges dansk tid, præsident Trump holdt tale, og så blev der ellers sat gang i en ordentlig omgang fyrværkeri. Fyrværkeriet varede i 40 minutter, cirka samme længde som Trumps tale.
2: This country is the most incredible nation.
1: USA er den mest utrolige nation, der nogensinde har eksisteret på jordens overflade, sagde Trump blandt andet. Og Stephanie Surik, vores internationale korrespondent, er med fra Washington D.C., hvor du lyttede med på Trumps tale, Stephanie. Hvad var det så for en tale, han holdt?
3: Det var en tale, som til dels forsøgte at samle nationen ved at fortælle USA's 250 års historie gennem forskellige flag, som har spillet en konkret rolle, eksempelvis det flag, der lå over præsident Lincolns kiste. Det var sådan set meget rørende og meget samlende, men det blev også en tale, der knækkede over og blev meget splittende nogle gange.
1: Ja, Trump er jo blevet kritiseret for at prøve at få fejringen til at handle om ham selv, så i hvor høj grad handlede den om USA dengang?
3: Jamen altså, jeg vil sige, det var sådan 60-40 til USA, men de sidste 40% handlede i allerhøjeste grad om Donald Trump, der gentog sin valgløgn om, at altså, det var ham, der vandt præsidentvalget i 2020, og ikke Joe Biden. Han talte igen om, at kommunismen kan ødelægge USA, og han talte om nogle forskellige lovforslag, han har sat i gang, hvor det blev ikke en tale for USA, men en tale for Trumps USA.
1: Ja, så krudt og tale fra Trump, men der foregik jo også andet. Hvordan vil du samlet vurdere det her arrangement?
3: Jeg vil sige, at det var en fejring, der skulle gå gruelig meget igennem, før den kunne takke af. Fordi der var så meget, der både enten blev aflyst eller timesvis forsinket med meget stor forvirring til følge i byen. Så sådan nogenlunde bestod.
1: Tak til Stephanie Surik med fra Washington D.C. Det der med at vælge uddannelse er blevet noget mere kompliceret efter kunstig intelligens er kommet til. I dag er sidste frist for at sende ansøgningerne afsted for tusindvis af unge, og det er ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er simpelthen bange for, at AI overtager deres job, eller det job, som de er uddanner sig til. Det fortæller Mathilde Tronegård, der er direktør i Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser.
4: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre, og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
1: Og der er ingen anbefalinger at hente hos Dansk Erhverv, som ellers plejer at anbefale bestemte uddannelser som fremtidssikre. Det fortæller erhvervsorganisationens chef for viden og innovation, Mads Eriksen Storm.
5: Vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været lidt mere skråsikre, siden vi mangler de her de kandidater, så kan vi se nu, at den kunstig intelligens kan altså noget, har virkelig potentiale til at kan noget nyt.
1: Ja, det er klokken 12 i dag, der er ansøgningsfrist for dem, der søger ind gennem kvote 1. Frankrig, Spanien og Portugal har i øjeblikket det til fælles, at de er ramt af skovbrænde. Og det er noget, vi skal vende os til, fortæller Kent Balhorn, der er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbranden.
6: Jeg tror, vi kommer til at se mange af de her ekstreme brænde sydpå meget mere, end vi har gjort de tidligere år. Sidste år brændte der 1 million hektar. Jeg tror, vi kommer over i år.
1: I Portugal er 9 personer inden for det seneste døgn kommet til skade i forbindelse med skovbrænde, det skriver Euronews. Og i Sydfrankrig er 3.000 blevet evakueret fra en campingplads. Ifølge Cecilie Sand Nørholm fra DR-været, så skyldes brændende en kombination af 2 ting.
7: Det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente ud fra klimanormalen for den her periode. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrande, og at vi nok også kan forvente at se flere af dem de kommende dage og uger.
1: Og et kig på vejret herhjemme. I øst først lidt gråt, og måske også lidt vådt. Resten af dagen og i resten af landet, så skal det holde tørt, og efterhånden kommer der også en del sol. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, kommer fra nordvest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind, og ved Jammerbugten kan det nå op til cooling, og der er endda risiko for kraftige vindstød. Radioavisen lakker mod enden. Mit navn er Thomas Hougaard, og det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioavisen i dag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Kunstig intelligens giver bekymringer blandt de unge, som i dag har sidste frist for at søge ind på en videregående uddannelse gennem kvote 1. De er simpelthen bange for at vælge en uddannelse, som AI gør værdiløs på sigt. Det oplever Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser, hvor bekymringen over AI fylder mere end før. Og Dansk Erhverv, der ellers plejer at udpege fremtidssikre uddannelser, undlader i år for første gang. Student Daisy Morley er en af dem, der genovervejer sit studievalg.
2: Altså, da jeg var yngre, jeg altid har lyst til at være en journalist, men nu skal jeg sådan helt ændre, hvad det er, jeg vil senere, fordi altså, AI kan bare skrive en helt essay, sådan, at ja, man skal virkelig sådan, nu skal jeg tænke over, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave-agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
1: Også den friskbagte student Johanne Helstrup kan genkende bekymringen.
3: Jeg kan godt fornemme, at her i 3.G, der har jeg godt kunne se og høre om alt det her med sådan, om folk er bange for, om AI tager deres jobs, og hvilke jobs AI så nu har overtaget.
1: For Emilie Næs Jensen har kunstig intelligens ikke endnu været en stor bekymring i hendes studievalg, men hun mener alligevel, det er noget, man skal tænke over.
4: Det er sådan en stor del af vores verden, og at det helt sikkert også kommer til at fylde mere og mere. Så ja, selvfølgelig skal man gøre sig nogle overvejelser.
1: Fristen for kvote 1-ansøgninger er i dag kl. 12. Med et par timers forsinkelse og evakuering af tusindvis af gæster på grund af et voldsomt uvejr, så blev USA's fejring af 250-årsjubilæet som selvstændig nation, den blev fejret med et kæmpe fyrværkeri og selvfølgelig med en tale fra præsident Trump i nat. Han fortalte om den amerikanske historie, men benyttede lejligheden til at komme med et par kontroversielle udtalelser.
5: We rebuilt our military in my first term. We used it a little bit in our...
1: Vi genopbyggede vores militær i min første valgperiode, og vi bruger det lidt i vores, faktisk vil jeg sige min tredje periode, men det gør jeg ikke for at undgå polemik, sagde Trump. Men ellers så handlede Trumps tale denne gang ikke så meget om ham selv, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
6: Den handlede meget om USA's historie. Den var sådan en gennemgang, blandt andet ved brug af flag, hvor han sådan slog ned på bestemte perioder i historien, hvor flaget havde spillet en særlig rolle. Det gjorde han så. Så det var i virkeligheden en meget præsidentiel tale.
1: Trump var dog også inde på politiske emner som bekæmpelse af kommunismen, valgsvindel, da han tabte til Joe Biden i 2020, og så også det såkaldte Save America Act, som er et lovforslag, som kræver dokumenteret bevis for, at man er amerikansk statsborger, når der er valg. På fødegangen i Hjørring har de sagt farvel til engangsbleer og vådservietter og goddag til stofbleer og vaskeklude. Mere genbrug og færre engangsprodukter er et hensyn til klimaet, fortæller Annette Juhl Storgård, som er en af jordmøderne bag projektet.
7: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ og undgå den mængde affald.
1: Også den plastikdragt, som bliver tilbudt en partner under kejsersnit, er blevet udskiftet med bomuldstøj, og fødestuerne bliver nu rengjort med mikrofiberklude og sæbevand i stedet for engangsklude. Og det er gode tiltag, lyder det fra Danske Regioner, som har et mål om at halvere hospitalernes CO2-udledning inden 2035. Og derfor vil udvalget for miljø, mobilitet og ungdomsuddannelser fremover holde deres møder på de afdelinger i hele landet, som arbejder med at blive mere bæredygtige. Det siger udvalgsformand fra Dansk Folkeparti, hun hedder Maj-Britt Birkholm.
8: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, og det samme, det vi har i Region Syddanmark eller Region Midtjylland. At de gode idéer skal vi jo selvfølgelig videreformidle, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
1: Alene på engangsklud, opkastposer, plastikdragter og engangsinstrumenter har den nordjyske fødegang sparet mindst 250 kilo affald i løbet af et år. Flere tusind har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, som blev overfaldet tirsdag aften ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Den svenske mand er siden død. Indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, hvilket svarer til ca. 700.000 danske. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykte sent i aftes vrede og sorg over episoden. Det sker i et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk, må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." I den østlige del af landet begynder dagen lidt gråt, og der kan også falde lidt regn, ellers så holder det tørt, og efterhånden bliver der også plads til en del sol. Temperaturen når op mellem 15 og 20 grader i dag. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Ved Jammerbugten kan den nå op til cooling med risiko for kraftige vindstød. Peter Faghold Løfvald, redaktør.
0: Velkommen til P6 Mærk

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami kompleks.
0: Stjerne.
1: Stjerne.
0: Stjerne. Star.
1: Stjerne.
0: Stjerne.
1: Stjerne.
0: Støv.
1: Stjerne.
0: Stjerne. Stjerne. Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan...
0: Man kigger altid lidt op.
1: Monami kompleks. I aften på B6. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Uddannelsesvalg giver bekymringer, fordi unge frygter, at kunstig intelligens kan gøre kundskaberne forældede. I dag er sidste frist for at sende ansøgningen afsted for tusindvis af unge, og det er ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er simpelthen bange for, at AI overtager det job, de uddanner sig til, oplyser Studievalg Danmark. Og der er ingen anbefalinger at hente hos Dansk Erhverv, som ellers plejer at pege på bestemte uddannelser som fremtidssikre. Det fortæller erhvervsorganisationens chef for viden og innovation, Mads Eriksen Storm.
2: Vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været så lidt mere skråsikre, at vi mangler de og de kandidater, så kan vi se nu, at den kunstig intelligens kan altså noget, har virkelig potentiale til at kan noget nyt.
1: Daisy Morley er en af dem, som er nybagt student, og som har genovervejet sit studievalg.
3: Altså, da jeg var yngre, jeg altid har haft lyst til at være en journalist, men nu skal jeg sådan helt ændre, hvad det er, jeg vil senere, fordi altså, AI kan bare skrive en helt essay, som, at ja, man skal virkelig sådan, nu skal jeg tænke over, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
1: USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Putin har talt telefon i næsten halvanden time, og Trump har tilbudt Putin at hjælpe med at finde en løsning på krigen i Ukraine. Det oplyser Putins udenrigspolitiske rådgiver ifølge nyhedsbureauet Reuters. Han citerer den amerikanske præsident for at sige, at de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner vil arbejde videre på at male en aftale på plads, at de er parate til endnu et besøg i Moskva. Den tidligere politiker Naser Khader begynder i dag som præstevikar i Fensmark Kirke ved Næstved. Khader er konverteret fra islam til kristendom og har uddannet sig til præst. Hans karriere som politiker sluttede efter en række kvinder beskyldte ham for grænseoverskridende seksuel opførsel. Men præstens fortid påvirker ikke de borgere i Fensmark, som vi har talt med.
4: Er det blevet bevist, eller hvad?
5: Nej.
4: Skal vi så ikke lade det være som sådan?
6: Så længe det bare er rygter og så videre, så han som mig bekendt ikke dømt for noget, ikke sigtet for noget, så for mig er han ren.
1: Lød det fra Ole Håber og Anna Bang fra Fensmark. Og Naser Khader benægter beskyldninger og har netop søgt kristendommen på grund af dens evne til tilgivelse, siger han.
4: Jamen det er det, der kendetegner Danmark, det danske samfund og kristendom. Det er et tilgivende samfund. Det er et samfund, der bygger på retsprincipper.
1: Jeg er Naser Khader, prædiker i Fensmark Kirke i dag kl. 10.30, altså om en lille halv time. Det lufter med let til frisk vind fra nordvest, og efterhånden klarer det også op i de østlige egne, så det bliver til en del sol i hele landet. 15-20 grader, siger prognosen. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på P6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor til Lolleland den her søndag formiddag, hvor jeg lagde ud med et fantastisk band, Quang Bing. Kæmpe fan. Kommer til at tænke på i øvrigt, i en ny fotobog kan man se nogle virkelig lækre fotos af Quang Bing og alle mulige andre kunstnere. Jeg har lige siddet og bladret i den just for nyligt. Det er Søren Solkær, fotograf, der i 27 år har været på Roskilde Festival hvert år og fotograferet musikere, der har spillet der. Den hedder Stages. Godt navn. Og den er tyk, en tyk, flot bog, der altså indeholder fotos fra 27 års fantastiske koncerter af fantastiske musikere. Blandt andre altså Quang Bing. Den bog kan du anskaffe dig ved lejlighed. Jeg fortsætter her med musik fra den danske musikscene. Vi skal have snokket med Suntan, og herfra bevæger jeg mig som altid igennem alle mulige genrer, lande, årstal og så videre og så videre. Velkommen indenfor. Her er det Suntan med Snokket.

Leon Bridges her med Bad Bad News. Nu skal du få musik fra en velsyngende og velkomponerende sanger og musiker, franske Gabi Hartmann, som du får her med et af sine meget fine numre. Fra det album, hun sendte ud sidste år, der hedder La Femme au Yeux de Sel. Du får sangen Melancholy derfra, som har nogle lækre jazzede elementer, og så altså Gabi Hartmanns meget lækre stemme.

kæmpe stykke musik, det her, lavet af Heaven and Earth fra en plade, jeg ikke kan anbefale varmt nok, lavet i 70'erne, hedder Refugee, indeholder den ene perle efter den anden, indspillet af de to musikere i den her duo, der hedder Heaven and Earth. Nu springer jeg videre til musik, som er fra samme årti. Vi bliver i 70'erne og skal have en sang fra en musiker, der hedder Rachel Sweet. En amerikansk sanger, der fik sit gennembrud som meget ung i slutningen af 70'erne, voksede op i Ohio, blev hurtigt kendt for at have sådan en stærk, ret moden stemme i forhold til, hvor gammel hun var. Allerede som 16-årig, der udgav hun sit debutalbum Fool Around. Det kom i 1978, hvor hun blandede alle mulige genrer, pop, country, rock, new wave. Albummet fik rimelig gode anmeldelser. Det solgte ikke kæmpestort. Der var en single derfra, Baby, der blev et mindre hit i Storbritannien. Hendes tidlige image på det her tidspunkt blev samtidig sådan meget styret af pladeselskabet, der spillede meget på det her med, at hun var ung og havde den her store stemme, Small Girl with a Big Voice. I de følgende år, der udgav hun 3 album mere, men i 80'erne, der trak hun sig gradvist fra musikken. Det blev for meget for hende. Hun, kan man også sige, landede i musikbranchen i en meget tidlig alder. Det kan overvælde de fleste. Og hun skiftede spor til tv-arbejde som forfatter og producer, blandt andet på tv-serier. Hun er altså en slags tidligt stjerneskud, der lavede nogle virkelig gode numre, og vi skal her rejse tilbage til hendes debut, hvor man finder en virkelig god sang. Vi skal have en sang fra hendes debutalbum, der altså udkom der i 78, og hedder Fool Around. På den, der finder man sangen It's So Different Here, som er et virkelig dragende nummer. Det har sådan en slags quirky R&B-stemning, skifter toneart i løbet af sangen, og så har jeg også et yndlingsøjeblik, nemlig der, hvor at der kommer en fløjtesolo cirka midt i nummeret. Du får Rachel Sweet her, bare 16 år var hun altså, da hun indspillede denne her It's So Different Here.

It's So Different Here, altså her fra Rachel Sweet. Nu går vi i det elektroniske hjørne. Vi laver med andre ord et lille genreskift. Vi skal have en sang fra en af de musikere, som er allerstærkest på den elektroniske musikscene, hvis du spørger mig. Vi skal have John Hopkins med et album fra hans fantastiske Singularity-album. På den finder man Emerald Rush. Den kommer her.

kæmpe power outro er der på det her nummer fra Haim, som du fik med et af deres helt store hit fra den gang, hvor de sådan for alvor brød igennem. Vi er tilbage i 2013, og du fik dem her med The Wire. Nu skal du få musik, der udkom for et par år siden, lavet af Brian Eno til den film, der blev lavet om Enos liv. Den er fantastisk, den her sang, lavet selvfølgelig af Eno selv. En sang, hvor man ligesom kan mærke hans tilbagekig på et langt og ekstremt stærkt menneske som musiker og menneske. Du får Brian Eno her med All I Remember.

Søstrene Wendy and Bunny, der oven i købet hedder Flower til efternavn, og lavede musik i 60'erne, det kan næsten ikke blive bedre, fik du her med The Paisley Window Pane. Nu skal vi have musik fra en britisk brødreduo, der kalder sig Woo, bestående af de to brødre Mark and Clive Ives fra London. De er sådan, kan man næsten sige, en lidt underfundig, stille, mærkelig, kultdyrket gruppe i engelsk musikhistorie. De begyndte at lave musik allerede i midten af 70'erne, hvor de optog musik derhjemme på en 4-spors båndoptager i en lille lejlighed i Syd-London. Deres tilgang var helt uafhængig. Ingen ambition overhovedet om radiohits. Bare sådan en slags fri eksperimenterende musik, der voksede ud af deres egen verden. De blander ambient og elektroniske elementer med jazz og folk, hjemmelavede lydlandskaber, meget sådan DIY-optaget musik. De er ofte blevet beskrevet, deres musik er ofte blevet beskrevet som musik, der lyder som drømme eller erindringer, snarere end traditionelle sange. Vi skal have et album, der hedder en sang fra et album, der hedder Whichever Way You Are Going Wrong fra 1982. Vi skal have titelsangen derfra. Woo hedder altså bandet, og sangen, som du får her, den er instrumental. Det er en drøm af et instrumentalt nummer. Det er slow guitar-flader, der får lov til bare sådan at slide rundt i hinanden. Altså et stykke musik fra to brødre, der lod musikken være præcis, som de oplevede, at den havde lyst til at være, uden tanke på at skulle have nogen form for hits. Men her sidder vi altså og spiller det flere, eller lytter til det flere årtier efter. Whichever way you are going wrong herfra. Woo.

Whichever way you are going, you are going wrong, fik du her fra de to brødre i den britiske gruppe Woo. Nu skal du få musik af helt ny dato. Vi skal have et af Barbros nye numre. Det får du her. Change Your Mind.

Everything is Peaceful Love her fra Bon Iver. Nu skal vi have musik fra to virkelig stærke stemmer. Bjørk og Rosalía er gået sammen på den her sang, der hedder Oral, som er sådan nærmest filmisk. Den kan også næsten gå hen og blive sådan en lille smule musical-agtig i sin opbygning. Bygger op mod et stort klimaks, når de to synger til hinanden og lader deres stemmer flette ind og ud af hinanden. Du får dem her med Oral, og så sidder jeg ellers klar med mere musik lige på den anden side af radioavisen.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det der med at vælge uddannelse er blevet noget mere kompliceret efter kunstig intelligens er kommet til. I dag er sidste frist for at sende ansøgningen afsted for tusindvis af unge, og det er ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er simpelthen bange for, at AI overtager det job, de uddanner sig til. Det fortæller Mathilde Tronegård, der er direktør i Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser.
2: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglige interesse, jobmuligheder, deres forældre. Og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
1: Johanne Helstrup er nybagt student og kan godt genkende bekymringen.
3: Jeg kan godt fornemme, at her i 3.G, der har jeg godt kunne se og høre om alt det her med, sådan, om folk er bange for, om AI tager deres jobs, og hvilke jobs AI så nu har overtaget.
1: Flere sydeuropæiske lande er ramt af skovbrande i disse dage. Det seneste døgn er 9 personer i Portugal kommet til skade i forbindelse med skovbrande, og i Sydfrankrig er næsten 3.000 blevet evakueret fra en campingplads. Kent Balhorn er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbrande. Og han ser en tendens til, at naturbrandene starter tidligere på året, de er mere voldsomme, og så begynder de også at rykke mere nordpå på det europæiske kontinent.
4: Så i sidste uge er det hele jo rykket op mod det nordlige. Vi har haft i Nordtyskland rigtig mange brande. Tidligt i år havde vi rigtig stor naturbrand i Holland også, som er meget usædvanlig. Og det sker jo på baggrund af ændringer i vejr.
1: Også Slovenien og Spanien har været ramt af skovbrande. Ifølge Cecilia Sand Nørholm fra DR-været, så skyldes brandene en kombination af 2 ting.
5: Det er en kombination af, at det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Især i Frankrig, der er det altså næsten 20 mm mindre, man har fået, end klimanormalen ville forudsige. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrande.
1: Siger Cecilie Sanderholm. Nordkorea ønsker at opbygge en atombevæbnet flåde. I fredags overværede landets leder Kim Jong-un en test af et 5.000 ton tungt krigsskib ved navn Kangkong. Testen omfattede blandt andet testaffyringer af krydsermissiler og andre våbensystemer, skriver nyhedsbureauet AP. Bagefter bad Kim Jong-un om, at skibet bliver overdraget til flåden inden for 2 måneder. Kangkong skal efter planen følge i hælene på flådens første 5.000 ton tunge krigsskib. Det bliver 15-20 grader på en dag, der begynder med skyet vejr og lette byer i de østlige egne. Efterhånden får hele landet så tørt vejr og en del sol. Vinden bliver let til frisk fra nordvest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. Her slutter Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til Lolleland klokken 6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor til anden time af ugens udsendelse. Eller det vil sige ugens nummer to udsendelse, for jeg sad her også i går. Jeg har været meget heldig og fået lov til at sende både lørdag og søndag her i juli måned, så jeg har rigtig mange gode numre, jeg kan nå at spille for dig. Blandt andre E.G., som lagde ud i den her time med sin single fra det nye album, Illuminati, fik du Big Mistake. Jeg fortsætter med musik, ikke af helt ny dato, men til gengæld er det virkelig godt. Det er fra Chartreuse, den engelske gruppe Chartreuse, der udgav en EP for nogle år tilbage. På den finder man denne her sang, der hedder Swedish Water, en blød og lækker sag, hvor at, der blandt andet bliver sunget The Swedish Water Moves Just Like You, og det synes jeg er en ret fin, poetisk kærlighedserklæring. Her får du Swedish Water, altså fra Chartreuse.

Paradise Circus her fra Massive Attack featuring Hope Sandoval. Nu skal vi have musik fra Kasper Bjørke Quartet, eller Kvartet. De er jo dog danske, som har udgivet tredje album. Og fra den, der skal vi have et af numrene nu. De hedder alle sammen de her numre ned med Passage, og det gør den her sang så altså også. Den hedder Passage nummer 9. Og i parentes hedder den så As the snow melted, the sorrow felt overwhelming, poetisk og smukt. Det er numre, han har lavet sammen med et hold af virkelig gode musikere. Og ja, så er det altså også bare virkelig velproduceret. Du får sangen her fra Kasper Bjørke Kvartets nye album, som hedder Passages in Time. Her er det altså Passage nummer 9.

Åh gud, det er noget dejlig musik, han laver, James Blake, på blandt andet denne her Life is not the same. Nu skal vi have musik fra en musiker, jeg har spillet flere gange her i programmet, nemlig Swat Massi, som er en kunstner, der på en eller anden måde formår at lade sin musik transcendere tid og sted. Blev født i Algeriet, voksede op med at lytte til en bred vifte af genre fra klassisk arabisk musik til vestlig rock og folkemusik. I 1990'ernes turbulente politiske klima i Algeriet, der begyndte Swat Massi at skabe musik, der reflekterede hendes egen længsel efter frihed og retfærdighed. Hendes tekster, ærlige tekster og hendes melodiske lyd gjorde hende til en stemme for mange, men det gjorde hende også kontroversiel, og efter at have modtaget trusler for sine politisk ladede sange, så måtte hun altså flygte til Frankrig, hvor hendes karriere så fortsatte og for alvor tog fart på afstand af sit hjemland. Blev der, men blev ved med at være en af de mest markante stemmer og støtter for Algeriet bare på afstand. Og vi skal have en sang fra hendes 6. album, der hedder Omnia, der betyder mit ønske, som er sådan et poetisk manifest, der både er sunget på arabisk og fransk. Den sang, vi skal have, den hedder Salam, som betyder fred. Og du skal få den her fra Swat Massi, der altså fandt sikkerhed i Frankrig, men ja, hele vejen igennem har længtes imod sit hjemland og fred der. I øvrigt så kan man også på det her 6. album fra Swat Massi finde en smuk duet med hendes datter. Den tager vi en anden gang. Nu får du Salam fra Swat Massi.

Den sang altså indsunget på arabisk, og derfor kan jeg af gode grunde ikke decifrere, hvad den betyder. Jeg sidder og tænker, at der er jo garanteret nogen af jer, der lytter med, der har nøglen til at forstå det her smukke, smukke sprog. Og det synes jeg, der er noget fint ved. For alle os, der ikke kan forstå det, så er der jo stadigvæk en hel masse budskaber at modtage i det sungne ord. Bare den måde, ord kan lyde på, og den måde, man kan konstruere sætninger på, og de lyde, der skabes via de ord, man vælger. Du fik Swat Masih her med Salam. Nu skal vi have en coversang lavet af Andy Bay, den amerikanske musiker Andy Bay, gav tilbage i 90'erne Riverman, oprindeligt selvfølgelig lavet af Nick Drake, en meget kærlig krammer i form af denne her version af nummeret. Riverman her fra Andy Bay.

Sometimes love's just not enough, her fra When Saints Go Machine. Og vi bliver på den danske musikscene. Vi skal have et stykke musik fra Noisiera, men i en version, som Trantemøller har haft sine musikalske, stærke pilfingre inde over i allerhøjeste grad. Det er ikke et remix, det er hvad de kalder et rework, og det er fordi, at det primært er Noisieras vokal, der er bevaret fra originalversionen, så alt det musikalske har Trantemøller altså bygget op på ny rundt om Noisieras smukke stemme. Du får sangen her, Ex-Host Hoods fra Noisiera, altså i Trantemøller Rework.

Écoute, chérie, fik du her fra Vendredi sur mer, som betyder fredag ved havet. Pissegodt, hvad hedder sådan noget, kunstnernavn, som hun har fundet på der, den franske musiker. Og et virkelig dejligt nummer. Nu skal vi have musik fra Michel Portal. Vi bliver det franske. Vi skal have en sang, der hedder Sad, Max Sad Clarinet, som er fra et album, der blev lavet til en film tilbage i 86. Vi skal dykke ned i et af numrene derfra, og navnet på den her sang, altså Max, refererer til filmens hovedkarakter. Det er sådan, at flere af numrene gennemgår ligesom følelser, som Max i den her film gennemgår. Sangen hedder som sagt Sad Clarinet, og der er også sådan en fornemmelse af, at klarinetten her fortæller en fortælling om længsel og sorg. Jeg har ikke set filmen, men det behøver man ikke have gjort for at kunne nyde et af numrene derfra. Altså Max Sad Clarinet fra Michel Portal.

Canopé. Vi blev lige lidt i det franske her med Polo Epan. Nu skal vi en tur til det svenske. Det bliver sidste sang i denne her omgang af Lolleland. Vi skal have endnu en cover, endnu et covernummer, og det er José González, der har lavet sin nedbarberede, organiske, fantastiske version af The Knife's Heartbeat. Heartbeats, den får du her. Vi lyttes ved forhåbentlig snart en anden god gang.

0: Kunstig intelligens kan lidt af hvert og mere og mere, måske også gøre en uddannelse værdiløs, før man er færdig med den. Det frygter unge, som skal sende deres ønsker ind i dag.
1: Det føles lidt sådan typisk, at det er lige når man selv bliver voksen, at det lige sker.
0: Ja, og på fødegangen i Hjørring har de indført gode gammeldags vaskeklude og stofbleer.
2: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ og undgå den mængde affald.
0: Ja, nu er engangsartiklerne røget ud i kulden. Dansk cyklings største stjerne, Jonas Vingegaard, er til gengæld brandvarm. Han er kommet godt fra start og i gul til Tour de France med en etappesejr.
3: It's hard for me to believe, and I will just enjoy every moment of it.
0: Ja, vi spørger DR cykelekspert, om han kan finde ud af at tro på det. Dagens vigtigste fra radioavisen er rullet i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Kunstig intelligens kan både regne, skrive og programmere, og derfor er mange unge bekymrede for, om teknologien stjæler deres job, inden de overhovedet er færdiguddannet. Fristen for at søge ind på en videregående uddannelse med sit karaktergennemsnit er netop udløbet her kl. 12. Og i år har AI været med til at afgøre, hvad de unge er gået efter. Det fortæller Mathilde Tronegård, som er direktør i Studievalg Danmark, der vejleder unge på ungdomsuddannelser.
4: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre, og nu nævner de AI.
0: Selvom det ikke er nyt, at nogle job forsvinder og andre opstår på grund af teknologi, så er det alligevel en ny situation, de unge står i lige nu, siger hun.
4: Det er noget, vi har talt med de unge om i mange år, at man ikke skal vælge en uddannelse for resten af sit liv, men det er blevet forstærket. Der er en hastighed i forandringerne lige nu, som vi ikke har set i mange år, og som de unge også oplever er markant anderledes.
0: Og det gælder også nogle af de unge, vi har talt med på gaden i Aarhus.
5: Nu skal jeg tænke over, sådan, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
6: Jeg tænker så selvfølgelig over, om AI kommer til at kunne ændre på mine muligheder efterfølgende, efter studiet.
7: Så jeg tror også bare, der er meget, der er ufist og svært at forholde sig til.
1: Det er meget skræmmende, især også lige når det føles lidt sådan typisk, at det er lige når man selv bliver voksen, at det lige sker.
0: Hørte vi her fra Daisy Morley, Sarah Julie Pedersen, Johannes Kruse og Johanne Helstrup. Og så har vi dig med, Mads Eriksen Storm. Du er chef for viden og innovation i Dansk Erhverv. I Dansk Erhverv, der plejer I jo at anbefale nogle uddannelser, som er fremtidssikre, men det vil ikke i år, der er ikke så skråsikre. Hvad er forklaringen på det?
8: Ej, vi er ikke så skråsikre, som vi plejer. Jeg vil sige, jeg har arbejdet med det her område i plus 15 år, og jeg synes, de anbefalinger, jeg har givet, plejer at holde rimelig stik, når jeg sådan kigger tilbage. Men vi står nu med nogle teknologier, som i hvert fald har potentiale til at forandre arbejdsmarkedet ret meget, og det gør jo, at vi jo også bliver lidt mere usikre, end vi plejer at være.
0: Hvad er det for nogle forandringer, I ser?
8: Jamen altså, vi kan se, at med kunstig intelligens, så er der lige pludselig en teknologi, som kan løse rigtig mange arbejdsopgaver, som mennesker plejer at lave. Og det gør jo, at man hurtigt vil bruge teknologien til det frem for mennesker. Og derfor vil der jo være nogle arbejde og jobs, der i hvert fald forandrer sig meget, og der jo vil også være nogen, der forsvinder.
0: Kan du se nogen brancher eller arbejdsopgaver, som er ekstra ramt af det her?
8: Jamen altså noget af det, vi kan se, det er altså særligt inden for altså unge programmører, altså dem, der er med til at udvikle IT, det er faktisk noget af det, kunstig intelligens er god til, og der ser vi i hvert fald nogle forandringer, så det er i hvert fald et område.
0: Nu er fristen for at søge ind på uddannelse på kvote 1 så udløbet i den her omgang. Hvad er dit råd til andre unge, som går overveje, hvad for en uddannelse de skal vælge?
8: Jamen, altså, man skal altid se på, hvad det er, man brænder for. Det har man altid skulle, også før kunstig intelligens. Vi tror stadigvæk, det er sundt at se på, hvor arbejdsmarkedet er rigtig brandvarmt lige nu, og det er det inden for sådan noget som ingeniører, det er det inden for jurister og økonomer, og dem tror vi også, der vil blive brug for i fremtiden. Altså det, man skal huske, det er, at det er jo ikke første gang, vi har set store omstillinger i samfundet, og det, der har i hvert fald kendetegnet alle tidligere omstillinger, det er, at der har været brug for mere uddannelse efter, at den her nye teknologi er kommet end før, og det tror vi også på i fremtiden. Og så sidst så, noget teknologien i hvert fald ikke kan overtage, det er sådan noget som menneskelige relationer, så der vil stadig være brug for sådan noget som sosuer til at passe de ældre, og pædagoger til at passe til børnene, og så sådan noget som lærere er også noget af det, der er meget svært at se blive overtaget af teknologi.
0: Mads Eriksen Storm, tak fordi du var med her. Det blev på mange måder en begivenhedsrig omgang, da USA fejrede sit 250-års jubilæum som nation i går. Et voldsomt uvejr satte en stopper for en række arrangementer og aflyste andre. Men præsident Trump nåede da lige at holde sin tale, inden den 4. juli blev til den 5. juli.
9: Ladies and gentlemen, your attention please.
10: Myndighederne evakuerede i 100.000 af gæster til messecentre og andet husly i Washington D.C., da uværet satte ind. Men nogle af dem ville ikke forlade stedet. Hayley Bucky synes også, det var irriterende at skulle forlade arrangementet, når man havde ventet i så lang tid. Vi har ventet i kø i 2,5 timer, og andre har ventet i 4 timer. De besluttede, at vi kunne komme ind, og nu blev vi så evakueret. Det er virkelig frustrerende. Da det flere timer senere, og lige inden midnat, blev muligt at genoptage festlighederne, gik præsident Trump på scenen og takkede dem, der var kommet tilbage. Jeg vil takke jer alle sammen, fordi I gjorde det rigtigt, da I så et lyn. Men jeg sagde, om vi så skal tale for en person klokken 4 om morgenen, så er jeg. Intet kan stoppe os. Trumps tale varede i små 3 kvarter, og lige så lang tid var der efterfølgende fyrværkeri. Og det var så stort, at det kommer i Guinness rekordbog som det mest omfattende. Så den store dag nåede lige at slutte af på en positiv note.
0: Ja, Trump brugte en del af sin tale på at ridse den amerikanske historie op, og det gjorde, at den ikke var en typisk Trump-tale, fortæller USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Faktisk handlede den meget om USA's historie.
11: Den var sådan en gennemgang, blandt andet ved brug af flag, hvor han sådan slog ned på bestemte perioder i historien, hvor flaget havde spillet en særlig rolle. Det gjorde han så. Så det var i virkeligheden en meget præsidentiel tale.
0: Men den sidste del af talen kom så alligevel til at handle om præsidenten, siger international korrespondent Stephanie Suryk, som også lyttede med.
12: De sidste 40% handlede i allerhøjeste grad om Donald Trump, der gentog sin valgløgn om, at altså, det var ham, der vandt præsidentvalget i 2020, og ikke Joe Biden. Han talte igen om, at kommunismen kan ødelægge USA, og han talte om nogle forskellige lovforslag, han har sat i gang, hvor det blev ikke en tale for USA, men en tale for Trumps USA.
0: Det var René Nielsen, der stod for indslaget. På fødegangen i Hjørring ryger beskidte bleer og vådservietter ikke længere direkte i skraldespanden, for i et forsøg på at gøre noget for klimaet, er fødegangen gået tilbage til at bruge stofbleer og vaskeklude i stedet for engangsremedier. Nu skal vi et smut til den nordjyske fødegang og jordmor Annette Juhl Storgård, som min kollega Anna Rosenfeldt har mødt.
13: Den var der. Gem godt væk hernede.
14: Når et barn kommer til verden på fødegangen i Hjørring, er noget af det første, den lille ny får på, ikke længere en engangsble.
15: Nu er vi begyndt at anvende en stofble til børnene, ligesom man gjorde i de gode gamle dage.
14: Af hensyn til klimaet har fødegangen de seneste år arbejdet på at skrue ned for engangsartikler og op for remedier, som kan bruges igen og igen.
15: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ.
14: Og det stopper ikke ved blæen.
16: Det vi brugte før var engangstøj. Nu bruger vi det her flergangstøj til partneren under kejsersnit. I stedet for vådservietter bruger vi en helt almindelig bomuldsvaskeklud.
14: Og selvom det virker besværligt, at fødegangen nu skal rense og rengøre, i stedet for at smide ud, så er det faktisk ikke så vanskeligt.
15: Der er ikke meget forskel for at smide en klud i skraldespanden og fjerne affalden, og så til at smide en klud i en vasketøjskurv og gå ned med vasketøjet.
14: Alene på engangskludet, opkastposer, plastikdragter og engangsinstrumenter har fødegangen sparet minimum 250 kilo affald i løbet af et år.
15: Jeg er rigtig godt tilfreds. Jeg er sikker på, at vi kan spare meget mere.
0: Og nu vil fødegangen i Hjørring så til at se på, om masker og slanger til lattergas også kan blive genanvendelige. Og selvom det måske ikke rykker alverden i klodens samlede klimaregnskab, så gør det alligevel en forskel, når det bliver smidt mindre ud, mener Janne Jacobsen, klimafaglig projektleder på Regionshospitalet i Hjørring.
17: Hvis hver afdeling måske minimerer 200 kilo eller mere årligt, så bliver det jo kæmpe potentiale.
0: I Danske Regioner er de begejstrede over de her tiltag fra Nordjylland. Deres mål er, at i 2035 skal hospitalernes CO2-udledning være halveret sammenlignet med 2022. Og på flere andre hospitaler er der lignende initiativer i gang, så nu handler det om at dele de gode erfaringer, siger Maj-Britt Birkholm fra Dansk Folkeparti. Hun er formand for Danske Regioners udvalg for miljø, mobilitet og ungdomsuddannelser.
18: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
0: Efter 3 år er Jonas Vingegaard tilbage i gult, når dagens etape i Tour de France går i gang her til eftermiddag. I aftes var han nemlig hurtigst på årets første etape.
19: Jonas Vingegaard, han kører sig i den gule førertrøje på første etape af Tour de France 2026 her.
0: sejren blev en realitet efter Vingegaards ærkerival Tadej Pogacar, hedder han, kørte over stregen i en holdtidskørsel, der var 12 sekunder langsommere end det danske Tour de France-håb. For Vingegaard selv var sejren svær helt at forstå bagefter.
3: It's hard for me to believe and I will just enjoy every moment of it.
0: Og Brian Nygaard, du er DR's cykelekspert. Havde du også svært ved at forstå den præstation, vi så i går?
20: Altså, jeg havde hele tiden set sådan på det, at det ville være 50-50 mellem ham og Tadej Pogacar, så jeg havde regnet med, at det blev tæt. Jeg vil sige, at jeg var overrasket over, at afstanden var så stor, men jeg havde nu nok håbet, eller regnet med i hvert fald, at Vingegaard ville være på sit bedste her fra starten af turen, og det må vi jo så også sige, at han var.
0: Hvor meget skal vi lægge i, at Vingegaard slog Pogacar i går?
20: Altså, det er 20 km ud af 3.320, så der er lang vej igen, men det er i hvert fald en udmelding og en markering af, at han er så klar, som vi havde kunnet regne med, efter han har kørt til Italia, og at han sluttede ligesom på et plateau, hvor han kunne bygge ovenpå, og det har han gjort nu, og er klar til at være en meget farligere udfordrer til Pogacar end tidligere.
0: Kommer han til at kunne beholde førertrøjen?
20: Jeg tror, han kommer til at kunne beholde den i dag i hvert fald. Om det er givetigt for ham at holde fast i den, altså hvis han kunne hele vejen til Paris, ville han jo sikkert ganske runde på det, men der er lang vej endnu. Det første bjergetappe er på 6. etape, altså her inden for den første uge, så der kommer vi til at se en mere reel udmåling af styrkeforholdet mellem ham og Pogacar. Så lige nu er der også mere taktik i, hvorvidt det giver mening at holde fast i den gule trøje, men i dag er en svær etape.
0: Ja, kan du sige lidt mere om dagens etape? Du siger, han kan beholde trøjen, men hvad er det, vi kan forvente os?
20: I dag skal de jo op langs den katalonske kyst, og så skal de altså tilbage til Montjuïc-stigningen, de sluttede på inden i Barcelona i går ved holdløbet. Den skal de over 3 gange, så det er en meget eksplosiv finale, så det bliver igen favoritterne, der skal op mod hinanden. Der kan nok ikke gøres det store tidsforskelle, men vi er måske nu ude omkring samme dyst igen i dag mellem ham og Pogacar.
0: Ja, dagens etape begynder 13.55. Du kan se den hos vores kolleger på TV2, og du kan også følge etappen på P4. Det er fra klokken 15. Og vi bliver faktisk lidt i sportens verden. Men vi rykker fra en flyvende nordjyde og lidt længere nordpå til vores norske naboer. I aften klokken 22 kan de norske fans nemlig se frem til et bragankamp, når Norge møder Brasilien i 1/8-finalen ved VM i fodbold. Og man ikke de norske fans kommer til at fortsætte med deres efterhånden velkendte, roende kampråb. Vi skal i hvert fald sørge for at holde oven i vandet, hvis det undertippede norske landshold skal gå videre til kvartfinalerne mod favoritterne fra Brasilien. De brasilianske fans har da også nogle tricks i ærmet, lyder det fra dansk-brasilianeren Emanuel Steup Sørensen.
21: Udover at de selvfølgelig er gode til at ro, så kan vi jo bevæge hofterne stadigvæk. Selvom måske det skal smøres med VD40, når vi kommer op i alderen, ikke?
0: Og Daniel Myrup, du er taget til Oslo for at dække kampen her lidt senere. Er det rystende hofter eller roende vikinger, du har i sigte?
22: Ja, der er klart mere roning, end der er rysten med hofterne. Og det er ikke for at sige, at der ikke har været nogen brasilianer. Der har været lige præcis 2 norske brasilianere forbi den her rigtig, rigtig, rigtig lange kø af nordmænd. Jeg står foran. De er på vej ind til et storskærmsarrangement. De har siddet siden kl. 10, og kampen den er altså først kl. 22. Der er måske 150 meter lang kø. Og hvad gør de så? Jamen, de sidder her, og når de ikke roer, så spiller de nogle spil. De drikker måske en lille øl, får en energidrik eller en norsk sodavand, den er Øresjær. Og deres holdning til den her kamp, ja, det er jo, at de måske kan få den samme euforiske stemning, som de fik sidste gang, de mødte Brasilien. Det var i 1998, og der slog de faktisk Brasilien med 2-1. Men jeg har talt med en masse af dem, og I kan prøve at høre, hvad deres holdning er omkring kampen i aften og omkring stemningen, der er her.
23: Det er jo 30 år siden sist neste gang, ikke sant? Vi har ikke opplevd det i vår levetid. Det er, man må jo være der, og det er stemning av kjent. Det blir god stemning der.
24: Det skjer kanskje ikke igjen, så en dag er det greit å sitte litt lenge i kø.
25: Altså, vi er født i 98 da, så vi var et par måneder gamle da vi slo Brasil, så det husker vi ikke, men dette skal vi faen meg huske.
0: Lød det her fra Emil Lengstad, Henrik Sehm og Peter Gønnersen. Det er klokken 22, at Norge skal vise sit vejr. Den kamp kan du også se på TV2, eller du kan bare holde P4 tændt. Der sender vi nemlig også VM, og det er fra klokken 21, og så skal vi have vejrudsigt mere til sidst. Solen får efterhånden god plads i vejrbilledet. Kun på Bornholm hænger der endnu enkelte lette byer ved, mens resten af landet får tørt vejr. 15-20 grader, siger prognosen, og den siger også, at vi får lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis hård vind. Dagens redaktør er Peter Favre og Løfvald.
26: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt. Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiserede gidser, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Tusindvis af unge har nu søgt ind på en videregående uddannelse. Deadline var her for en time siden, men i år har det været med en bekymring i baghovedet for kunstig intelligens for mange af dem. Studievalg Danmark, der rådgiver unge om uddannelse og karriere, oplever, at flere unge er usikre på, om deres uddannelse og fremtidige job vil være relevante i en tid, hvor AI ændrer arbejdsmarkedet markant. Og det tænker Sara Julie Petersen, der gerne vil arbejde med kommunikation, også over.
2: Jeg tænker så selvfølgelig over, om AI kommer til at kunne ændre på mine muligheder efter studiet. Fordi jeg alligevel vægter det også højt, at jeg kan få et job efterfølgende.
1: Men der skal nok være job til de unge, selvom der sker store teknologiske ændringer lige nu, mener i hvert fald Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation i Dansk Erhverv.
3: Det er jo ikke første gang, vi har set store omstillinger i samfundet. Og det, der har i hvert fald kendetegnet alle tidligere omstillinger, det er, at der har været brug for mere uddannelse efter, at den her nye...
1: Ja, så ved jeg simpelthen ikke lige, hvad der blev af Mads Eriksen Storm. Så jeg går simpelthen bare videre til næste historie her. En falsk mursten med et muligt indbygget kamera er dukket op på Roskilde Festival. Den kan være blevet brugt til at filme tissende kvinder i en sag, som politiet nu efterforsker. Politiet blev tilkaldt i aftes, da vidner så tre mænd belure tissende kvinder. De tre mænd er nu anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse. Det er dog ikke bekræftet, om mændene har en forbindelse til murstenen, og politiet undersøger nu murstenen og mændenes telefoner for optagelser. Det er med den gule førertrøje på overkroppen af Jonas Vingegaard, om en lille time kan rulle ud på anden etape af Tour de France. I går var han den hurtigste mand på turens allerførste etape, og det lover godt for hans chancer for at slå ærkerivalen Tadej Pogacar, siger vores cykelekspert Brian Nygaard.
4: Altså det er 20 km ud af 3.320, så der er lang vej igen, men det er i hvert fald en udmelding og en markering af, at han er så klar, som vi havde kunnet regne med, efter han har kørt til Italia, og at han sluttede ligesom på et plateau, hvor han kunne bygge ovenpå, og det har han gjort nu og er klar til at være meget farligere udfordret til Pogacar end tidligere.
1: Og den etape, der lige om lidt skydes i gang, er endnu en, hvor Vingegaard kan vise sit værd.
4: I dag skal de jo op langs den katalonske kyst, og så skal de altså tilbage til Montjuïc-stigningen, de sluttede på inden i Barcelona i går ved holdløbet. Den skal de over tre gange, så det er en meget eksplosiv finale, så det bliver igen favoritterne, der skal op mod hinanden. Der kan nok ikke gøres de store tidsforskelle, men vi er måske nu ude omkring samme dyst igen i dag mellem ham og Pogacar.
1: Du kan følge turen på TV2 og på P4 fra kl. 15. Det meste af landet kan se frem til tørt vejr, efterhånden en del sol. Undtagelsen er Bornholm, hvor de sidste lette byer lige skal dryppe af. Det bliver 15-20 grader i dag. Vinden er let til frisk fra nordvest, ved kysterne stedvis hård. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Fire rumænere er blevet varetægtsfængslet in absentia i en sag om et guldkup i København. In absentia betyder, at de ikke selv var til stede under grundlovsforhøret. Til gengæld kan politiet nu udsende en international arrestordre. Ved kuppet slap tyvene væk med guldbarre for 5,7 millioner kroner i en guldforretning i København. To kvinder udgav sig for at være eksperter, der skulle vurdere guldet. Ifølge sigtelsen lykkedes det dem at bytte forretningens kasse med guld ud med en papkasse, de selv havde medbragt. Kuppet fandt sted i starten af juni, og det kommer frem nu, hvor Ritzau fortæller om grundlovsforhøret, som fandt sted i fredags. USA har fejret sit store 250-års jubilæum som selvstændig nation. En fest, som druknede lidt i regn og blæsevejr. Så kraftigt var det, at flere 100.000 blev evakueret til messecentre for at søge ly. En midnat nåede det at stille så meget af, at præsident Trump kunne holde sin tale. Han trak de store historiske linjer op for det store land, men han nåede dog også at komme med nogle politiske budskaber.
2: America is back, and we want to keep America great. And we will do so by approving
1: Amerika er tilbage, siger Trump her, og vi ønsker at holde Amerika stærkt. Det vil vi gøre ved at vedtage Save America Act, som betyder, at alle vælgere skal fremvise legitimation. De skal kunne bevise deres statsborgerskab. Efter Trumps tale blev der et 40 minutter langt fyrværkerishow, som kandiderer til Guinness rekordbog, som det mest omfattende, der nogensinde er afviklet. Frankrig, Spanien og Portugal har i øjeblikket det tilfælles, at de er ramt af skovbrænde. Og det er noget, vi skal vende os til, fortæller Kent Balhorn, der er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbrænde.
3: Jeg tror, vi kommer til at se mange af de her ekstreme brænde sydpå meget mere, end vi har gjort de tidligere år. Sidste år brændte der 1 million hektar. Jeg tror, vi kommer over i år.
1: I Portugal er 9 personer inden for det seneste døgn kommet til skade i forbindelse med skovbrænde, det skriver Euronews. Og i Sydfrankrig er 3.000 blevet evakueret fra en campingplads. Ifølge Cecilia Sand Nørholm fra DR Vejret, så skyldes brændende en kombination af to ting.
4: Ja, juni, juli og august er højsæson for skovbrænde, især i Sydeuropa. Grunden til, at vi så kan opleve en del skovbrænde lige nu, jamen det er en kombination af, at det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente ud fra klimanormalen for den her periode. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrænde, og at vi nok også kan forvente at se flere af dem de kommende dage og uger.
1: Lød det her fra Cecilia Sand Nørholm fra Det er vejret, og så skal vi have et kig på vejret herhjemme. Vinden bliver mærkbar i dag med let til frisk styrke fra nordvest ved kysterne stedvis hård vind og op mod kuling med kraftige vindstød. Så bliver det 15-20 grader og mest tørt vejr.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Velkommen indenfor, kære lytter. Det er søndag den 5. juli, og du lytter til P6. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og de næste par timer lige her på kanalen er jeg altså din musikalske vært. Og jeg vil altså bare starte med at sige, søndag, det er altså min yndlingsdag på ugen. Den har bare noget magisk over sig. Det er som om tiden går både hurtigt og stille på samme tid. Jeg skal ikke rigtig nå noget, og typisk om søndagen, så glemmer jeg lidt at tjekke, hvad klokken er. Og det kan jeg virkelig godt lide, at der bare er en dag om ugen, hvor jeg fuldstændig slipper alle tanker om stress og ja og ting, jeg skal nå. Og i øvrigt er der faktisk ikke noget sted, jeg hellere ville være end lige her sammen med jer omkring al den gode musik. Så kære lytter, de næste par timer skal vi altså intet andet end at fejre netop det, den gode musik og min yndlingsdag på ugen søndag. Forhåbentlig måske også nogle af jeres derude. Der er måske nogle af jer derude, der er kommet hjem i dag, i nat, eller er på vej hjem fra en stor græsmark på Sjælland, også kaldet Roskilde Festival. Og måske har I lidt tømmermænd, måske er I lidt trætte, måske er pengepungen ved at være lidt flad. Men jeg håber, at uanset hvad, at I føler jer rig på al den gode musik, I har oplevet. Og jeg under jer hvert et sekund af det. Men altså, jeg vil også bare være lidt fræk og sige, skal vi ikke bare lige ruske jer lidt i ørerne nu, hvor I alle sammen ligger med en lille smule Roskilde tømmermænd? Altså, I kan godt tage og vågne op, for nu skal vi høre noget rockmusik, venner. Nu skal vi have en masse god musik her på P6. Så her kommer en lille smule distortion, så I husker, hvem I er, hvor I er. Men hvis I sover igennem den her, så vil jeg sige, at jeg er imponeret. Det er godt gået. Kære lytter, det er det fælles i. Rigtig hjertelig velkommen ind.

den her, de her to guitarer. Der spiller de her harmonier oven i hinanden. Oh my god, det er totalt sejt. Jeg elsker det, elsker det, elsker det. Og skud ud til ikke mindst, altså selvfølgelig den flotteste mand i rockmusik nogensinde, men også med en af de dejligste, dejligste stemmer, nemlig Phil Lynott. Og vi bliver altså ved de dejlige stemmer, fordi vi skal et lille smuttur til Irland nu. Den Lizzie var også fra Irland, så vi er altså bare i det irske tema. Vi skal høre den fantastiske kunstner Seamath. Så gør jeg klar lige nu til Seamath med

fik du her af Talk Talk. Og venner, selvom jeg startede programmet ud med ligesom at proklamere, at jeg har tænkt mig at ruske lidt i jeres muligvis Roskilde Tømmermænds stemning, så vil jeg altså gerne nusse jer lidt med hårene lige nu. Og nemlig fejre den dejlige melankolske blå følelse, søndagen også er. Så lad os høre det her vidunderlige nummer, Splittet til atomer af Kashmir. Og nu til at stille, for det er simpelthen en synd at tale over det her nummer, så lad os bare lytte.

Men tænk på den kunstner, jeg vil spille. Det er nemlig Nick Drake. For du kan simpelthen bare stikke hånden ned i hans diskografi og vælge, vil jeg sige, nærmest hvad som helst. Det er den her dejlige analog guitarmusik med den her støvede vokal, som ikke presser, som ikke har noget, den skal nå, men som føles som et varmt kram i dine øregange. Nick Drake døde desværre i en alder af 26, og han nåede kun at udgive 3 studiealbums. Hans gennembrudsalbum Pink Moon var hans tredje og sidste album, og historien skulle gå på, at Nick Drake altid følte en lille smule hjertesorg over at aldrig få succes med sin musik. Følte han i hvert fald selv. Men på hans tredje album, Pink Moon, fik han i hvert fald det her store, store gennembrud, og døde desværre ikke særlig lang tid efter. Der er rigtig meget, Nick Drake har influeret i den moderne indie i dag, som er netop på mange måder funderet på den her analog fingerspillende guitarlyd og den her følsomhed, som Nick Drake virkelig, virkelig kunne rumme på så en fantastisk måde. Jeg er giga Nick Drake fan, og det tænker jeg, I også er. Og hvis du ikke kender ham, så håber jeg, at du bliver det lige nu. Vi skal høre et nummer, som jeg også virkelig forbinder med søndag. Noget, der får mig til at slappe så dejligt af. Jeg får bare lyst til at ligge på en græsbund og kigge op i en trækrone og se vinden svaje. Det her nummer er for mig. Jeg håber, I nyder det, venner. Det her Nick Drake på nummeret Northern Sky.

den kære guldimund, der her på det her nummer indkapsler budskabet for, ja, præcis det, vi laver lige nu. Det er nemlig ikke vigtigt, hvordan det ser ud. Det er vigtigt, hvad det er, og hvordan det føles. Og jeg håber, kære lytter, at alt den dejlige musik føles rigtig godt hos jer. Forhåbentlig lige så godt, som den gør lige her hos mig. På Roskilde Festival i år var der altså en kunstner, som spillede, som jeg tror, der var rigtig, rigtig mange, der så frem til at opleve. Det er britiske Lily Allen, der det sidste lille års tid, i hvert fald siden efteråret 25, har været på katapultfart tilbage. Og ligesom, altså hendes karriere er blevet genoplevet på en måde, jeg aldrig nogensinde har set mage, og det er fuldstændig fortjent, fordi hun har udgivet så skønt et album. Det hedder West End Girl, og nu skal vi høre det her nummer, Pussy Palace. Ja, du kan grine, smile lidt af titlen. Det er så fedt.

Så skønne toner var det her fra Lily Allen på nummeret Pussy Palace. Og lad os da bare blive ved noget, der lyder, ja, som solen skinner. Det ved rigmor noget om lige her.

Et af mine yndlingsøjeblikke i sådan lidt nyere moderne kultur-pophistorie, det er, da Alex Turner står til Brit Awards, mener det er, og så siger han, ja, rock and roll, man, rock and roll will never die, med hans lille anerumpe, hvor håret er sat op, og som en ordentlig smart spiller. Ja, man kan sgu ikke have Alex Turner. Man kan heller ikke have David Byrne. Her er det Road to Nowhere med Talking Heads.

vaskeægte Talking Heads. Klassiker fik du her. Og nu skal vi til en vaskeægte Sun-klassiker. Et af deres mest særlige numre, tror jeg, hvis du spørger fans. Og jeg er altså enig. Det her guitar, der starter lige om et par sekunder, det er så lækkert. Der var den. Det her, det er Sun. Man kan ikke connect.

0: Noget af det fineste danske musik, vi nogensinde har fået, det synes jeg egentlig ikke er at overdrive. Det hørte vi altså lige her fra Danske Søn. Venner, der går ikke så længe, så skal vi ramme en radioavis, men jeg har altså lige et par gode, dejlige musikalske snacks, jeg gerne vil servere for jer inden da. Så bliv hængende. Jeg synes, det vi skal høre nu, det smager sødt, det smager salt, det smager anderledes. Det smager af noget af det bedste rockmusik. Det er Lou Reed fra hans... ja, hvis du mangler et sted at starte din vinylsamling, så skal du købe Lou Reed's Transformer. Og her finder du det her nummer, Walk on the Wild Side.
1: Holly came from Miami, FLA.

Jeg elsker den her saxofon-solo. Det er så god en slutning for det her nummer af Lou Reed. Og en perfekt slutning på næsten Team 1 af P6 lige her sammen med mig. Vi skal have en radiovis lige om lidt. Lad os bare lige rock ud, venner, op til den der radiovis. Fordi hvorfor ikke? Livet er for kort. Lad os høre noget, Kings. Vi ses lige på den anden side af radiovisen.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Tusindvis af unge har nu søgt ind på en videregående uddannelse. Deadline var middag kl. 12 i dag, og i år har flere søgt ind med en bekymring for kunstig intelligens i baghovedet. Studievalg Danmark, der rådgiver unge om uddannelse og karriere, oplever, at unge er usikre på, om deres uddannelse og fremtidige job vil være relevante i en tid, hvor AI har ændret arbejdsmarkedet markant. Det tænker blandt andre Sara Julie Petersen, der vil arbejde med kommunikation.
2: Jeg tænker så selvfølgelig over, om AI kommer til at kunne ændre på mine muligheder efter studiet. Fordi jeg alligevel vægter det også højt, at jeg kan få et job efterfølgende.
1: Men der skal nok være job, selvom der sker store teknologiske ændringer lige nu. Det vurderer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation i Dansk Erhverv.
3: Det, der har i hvert fald kendetegnet alle tidligere omstillinger, det er, at der har været brug for mere uddannelse efter den her nye teknologi er kommet end før. Og det tror vi også på i fremtiden.
1: To kvinder på Nibe Festival fik i aftes en ubehagelig oplevelse på toiletterne. Her havde en 29-årig mand stukket en telefon ind over døren og filmet dem i smug. Vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Christian Tilsted, fortæller, at man omkring kl. 20 modtog en anmeldelse om den krænkende adfærd. Politiet fortalte også, at nogle festivalgæster efterfølgende havde spærret manden inde på et af toiletterne, da de opdagede, hvad han havde gang i. Den 29-årige mand blev senere anholdt og erkendte forholdene og er sigtet for blufærdighedskrænkelse og uberettiget optagelse af billeder. Også på Roskilde Festival er noget lignende sket. Her er tre mænd blevet sigtet for at have filmet kvinder. Tisse oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Og netop på Roskilde Festival bliver der i dag pakket ølbonger væk og sorteret pløkker, for den helt store oprydning er i gang, efter landets største festival sluttede i nat. Nogle af dem, der har ryddet op efter sig selv, det er Esther Rytter og Alma Hegård.
4: Så det er nemmere for dem, der skal på arbejde nu?
5: Det er det. Fordi der er jo alligevel nogen, der skal gøre det. Sådan, det rydder jo ikke sig selv op.
4: Nej,
5: det altså, det tror jeg også godt, sådan, man kan glemme.
4: Præcis.
5: Og sådan, hvis vi har tid og overskud til det.
1: De to kvinder her, de bor i et område, hvor man har lovet at rydde op, for så til gengæld at have fået reserveret en teltplads på forhånd. Og selvom der er andre områder, hvor det stadig flyder med tomme dåser og flade luftmadrasser, så er der generelt blevet pænere. Det fortæller Mika Christoffersen, der er chef for deltagelse på Roskilde Festival.
6: Vores deltagere er bedre, og vi har også lavet nogle tiltag. For eksempel, at hvis man har efterladt sit felt, som man skal, altså helt ryddet, så kan man komme foran i køen til at få de bedste pladser næste år.
1: Og det store oprydningsarbejde, det fortsætter de næste par uger, og i september så skulle det allersidste cigaretskod gerne være ryddet af vejen. Tørt og en del sol udenfor, og mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk fra nordvest, og nogle steder hård ved kysterne op til cooling. Det var Radioavisen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Velkommen tilbage, kære lytter, efter en sød, lille, nuttet søndagsradiovis. Og mit navn er stadig Becca Louise Armstrong, og du lytter altså stadig til B6. Og jeg synes, at det er en rigtig god idé, at I gør det. Fordi lige her skal vi altså bare nyde og tage ind det, vi elsker allermest. Og venner, ved I, hvad jeg elsker at gøre om søndagen? Jeg elsker at sige til mig selv, i dag er mine planer ikke at have nogen planer. Og derefter laver jeg bare alle mulige fede planer. Det er så den fedeste måde at lave planer på. Og i dag, da jeg vågnede, der var jeg sådan, jeg vil gerne én ting i dag. Og det er at høre Death med White Lies. For den sang kan altså få mit blod til at pulsere og bruse på den skønneste måde. Kære lyttere, glædelig søndag, har jeg lyst til at sige. Og rigtig hjertelig velkommen indenfor.

fra 2009. Ja, det føles jo som det var i går. Det er det altså ikke. Det her var White Lies på nummeret Death. Og ja, White Lies, de var sgu alt i One Hot Minute, men blev måske ikke et band, der sådan for alvor skrev sig ind i den musikalske historiebog. Men hvorom alting er, så vil det her nummer i hvert fald altid sætte noget fod under mig. Det gør mig sgu i så djævelsk godt humør. Og det samme gør det næste nummer, vi skal høre, kære venner. For jeg vil bare kaste noget spot på The Cure, som jo lige har spillet på Roskilde Festival. Jeg tror, der er rigtig mange, der stadig er super høje over den oplevelse. Og ja, I tænker, hvad kontekst har det, jeg skal til at sige nu? Men Olivia Rodrigo har altså udgivet et nyt album for nylig, som jeg har lyttet rigtig meget til. Hun har et meget, meget fint, en meget fin måde at omtale et helt særligt The Cure-nummer på hendes sang, der hedder Drop Dead. Hun synger, "You know all the words to Just Like Heaven, and I know why he wrote them now that you're standing right here." Og smelt mig lige en gang, det er da en så nuttet reference til The Cure-nummeret Just Like Heaven. Så jeg synes, vi skal høre det nu, fordi den her sang, den gør mig blød i hjertet. Og jeg tænker, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan. Venner, nyd det her. Just Like Heaven.

Red Right Hand. Den her sang giver mig altså en lille smule myrekryb. Men på en ret spændende måde. Sådan har jeg det altså nok bare generelt. Men Nick Cave, og han er altså en skøn australier. Og det er de her også. De hedder Royal Otis.

Royal Otis fik du her på nummeret Car. Ja, og Royal Otis er på en eller anden måde den indie pop-rock, som jeg tænker mange af de unge teenager dåner over de her dage. I den her tid, de er ligesom det her et band, som bare har de her lidt for lange ærmer hen over hænderne, farvet deres hår pink og ser sådan lidt generet ud. Men det er fuldstændig præcis, som det skal være. Og der var et band i nullerne, som også lidt var netop det.

All I did was dream of you med Biba Dubi. Og noget, jeg drømmer om, ja, jeg ved godt, det var en lille kliché radioovergang, men jeg kunne simpelthen ikke dy mig. Noget, jeg drømmer om, eller rettere sagt, noget vi drømmer om, venner her på B6, det er altså, at den 18. september, om ikke så lang tid, lander Biba Dubis nyeste album, Pylon. Jeg har været ind og kigge på creditlisten for nogle af de kunstnere, hun har kollaboreret med på den her plade, og jeg er blæst bagover. Vi snakker navne som Tino Moreno fra Deftones, Hayley Williams og Brendan Yates fra Turnstile. Og jeg får glemt Matty Healy fra The 1975. Det er jo lidt gakket at læse den her stjernespækkede liste af musiklegender, som Biba Dubi har fået med på hendes nye plade. Jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente, og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Vi glæder os. 18. september lander hendes album Pylon. Det bliver fedt at se hende vise noget mere tænder. Venner, vi bliver bare ved nogle rigtig seje kvinder i rockmusikken, der bare viser masser af bid og saft og kraft og hende her. Når man taler om netop det, kan man simpelthen ikke gå uden om. Hun er en musikalsk mur, og jeg tror, de her helt sindssyge fede toner, vi får fra Ethel Kane, er kun starten på noget, jeg tror bliver en rigtig fantastisk lang karriere for Ethel Kane. Her skal vi høre en prins gennembrudshit, American Teenager.

Hurricane her på nummeret American Teenager. Der er sådan en guitar i den her nummer, der bare sådan tapper, som man sådan lige stille kan høre inde bag det hele. Og det er så sejt. Jeg elsker sådan en quirky, underlig guitar. Og det fik mig til at tænke på, hvor meget vi her på B6 også elsker den her artist. Hun hedder Brimheim. Og apropos underlig quirky guitar, så findes der en fantastisk guitar solo i det her nummer. Vi skal høre nummeret Normies.

altid leveringsdygtige. Ham der, School of X, med et godt gardint sejt nummer. Altid velskrevet, altid godt performet. Det her var Dreams. Og en, som jeg kun kan sige det samme om, det er selvfølgelig hende her. Hun synger The Dark Days Are Over, og jeg synes, at vi skal synge med, kære venner. Det her, det er Florence and the Machine.

svæver hen over Nordvestkvarteret i København. Og det gør vi altså sammen med Balstyrko lige her på nummeret Nordvest Altaner. Og apropos altaner, så har jeg altså på min altan i min altankasse med min lidt småtørre lavendler efterhånden, som jeg skal huske at give noget vand. Der har jeg altså fået et nyt kæledyr, og det er et rigtig, rigtig sødt tusindben, som jeg tit ser kravle rundt, og vi snakker lidt sammen om vind og vejr og løs og fast, og jeg kan godt lide at stoppe om morgenen og lige gå ud og tjekke til mit tusindben og se, hvad så, hvordan går det i dag? Hvad skal vi? Har du nået dine 10.000 skridt? Se, det var en tusindben joke. Men hvor med alting er, jeg er glad for mit lille kryb. Så det her, det er en sang dedikeret til alle de søde kryb.

0: friends out to get you.
1: Hayley Hendrix hedder hun, og nummeret hedder The Bug Collector. En, der godt kan lide søde små kryb og samle på dem som små minder. Og det er altså også noget, vi samler på, kære venner, her på B6. Minder omkring al den gode musik. De følelser, vi putter i musikken. Alt det, vi forbinder med de her sange, som vi elsker så meget. Og som rører os. Og som vi kan grine og græde til. Strut ned ad gaden til. Tage sig læderjakke på til. Eller elske et lille bitte kryb til. Venner, jeg skal til at sige tak for i dag. Og jeg vil altså bare sige, at jeg har nydt jeres selskab enormt meget. Og jeg håber, følelsen er gengældt. Det kan jeg kun krydse fingre og håbe for. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og jeg er med jer hver weekend. Lørdag, søndag, hele sommeren frem til et stykke inde i august. Og I kan bare lytte med næste weekend, hvis I har lyst. I er i hvert fald mere end velkommen. Og bliv hængende her på B6, for der er så meget god sommerradio, og der er skøn musik i døgndrift. Kære venner, pas rigtig godt på jer selv, og tak for i dag.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Aldrig før har så mange søgt ind på en videregående uddannelse på Copenhagen Business School. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse her 4 timer efter fristen for at søge ind på en uddannelse udløb. Samlet set har over 10.000 søgt om optagelse på en bacheloruddannelse på CBS, men den store interesse betyder så også, at flertallet ikke skal regne med at komme ind der. 2 ud af 3 ansøgere vil formentlig få et afslag. Der bliver nemlig optaget under 3.000 studerende på CBS i år. I Iran, der er en ugelang begravelsesceremoni for Ayatollah Khamenei i gang. Han blev dræbt sidst i februar sammen med flere familiemedlemmer i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb. Og der har været spekuleret i, om hans søn, den nye øverste leder, Mojtaba Khamenei, ville vise sig for første gang, men det har han indtil videre ikke gjort. Mojtabas 3 brødre har til gengæld bedt ved deres fars kiste. Mojtaba er ikke blevet set offentligt i snart 4 måneder. Han har været Irans øverste leder, og rygterne om hans tilstand går, fordi han også blev såret under det angreb, som dræbte hans far, mener man. Den ældre Khamenei regerede Iran fra 1989 og frem til sin død, og tilhængere af regimet svæver stadig hævn over ham, og så er de mødt frem for at hylde den nye leder. Folk er mødt op her for at svæve troskab til den nye leder. Vi må stå ranke i dette land og uden tvivl hævne drabet på vores leder, siger en af tilhængerne her, Ehsan Khamenian. Begravelsesceremonien slutter på torsdag, hvor den øverste leder Ayatollah bliver begravet i sin hjemby. Det er med den gule førertrøje på overkroppen, at Jonas Vingegaard er rullet ud på 2. etape af Tour de France her for et par timer siden. I går var han den hurtigste mand på turens allerførste etape.
2: Altså det er 20 km ud af 3.320, så der er lang vej igen, men det er i hvert fald en udmelding og en markering af, at han er så klar, som vi havde kunne regne med, efter han har kørt Italia, og at han sluttede ligesom på et plateau, hvor han kunne bygge ovenpå, og det har han gjort nu, og er klar til at være en meget farligere udfordrer til Pogacar end tidligere.
1: Ja, det fortalte vores cykelekspert Brian Nygaard her, nemlig om Vingegaards chancer for at slå sin ærkerival Pogacar. Dagens etape blev skudt i gang netop for et par timer siden, og den går altså langs den katalonske kyst.
2: Og så skal de altså tilbage til Montjuic-stigningen, de sluttede på inden i Barcelona i går ved holdløbet. Den skal de over 3 gange, så det er meget eksplosivt finale, så det bliver igen favoritterne, der skal op mod hinanden. Der kan nok ikke gøres det store tidsforskelle, men vi er måske nu ude omkring samme dyst igen i dag mellem ham og Pogacar.
1: Tørt og en del sol, det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami kompleks.
0: Stjerne, stjerne, stjerne.
1: Star, stjerne.
0: Stjerne, stjerne, støv.
1: Stjerne, stjerne, stjerne, stjerne,
2: stjerne.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
3: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks. I aften på B6, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Fristen for at søge om optagelse på en videregående uddannelse udløb kl. 12 i dag, og i år har mange flere unge søgt ind på en uddannelse med en vis uro i maven. For mange er bekymrede for at vælge en retning, som på sigt bliver værdiløs på grund af kunstig intelligens. Studiechef på IT-universitetet i København, Lene Ræder, forstår godt de unges bekymring, men siger, at universitetet nok skal ruste dem.
2: Og så får man evnen til at hele tiden tilegne sig ny viden og ny teknologi. Så i og med, at man tager en specialistuddannelse, jamen, så kan man også begå sig i fremtiden. Fordi vi ved jo ingen af os rigtigt, hvad det er den næste teknologiske bølge efter AI kommer.
1: IT-universitetets studiechef har derfor også et par gode råd til unge, der bekymrer sig om AI.
2: Så ved det, der interesserer jer, og så gør jeg umage og hvil i jer selv i, at der nok skal være en plads til jer i samfundet også bagefter.
1: Og så ser interessen for sygeplejerskeuddannelsen ud til at være steget i år. Flere ansøgere har nemlig i år haft sygeplejerske stående som første prioritet. Antallet er steget med 4% sammenlignet med sidste år, skriver Danske Professionshøjskoler i en pressemeddelelse. Også socialrådgiveruddannelsen mærker fremgang. Her antallet af ansøgere, der har uddannelsen som første prioritet, steget med 7%. Og de samlede tal i år, de peger faktisk på, at søgningen til velfærdsuddannelserne ser ud til at have stabiliseret sig. Og så til VM og Norge, for i aften spiller nordmændene deres største kamp i nyere fodboldhistorie, nemlig mod de femdobbelte VM-vindere fra Brasilien. Det sker i 1/8-finalen. Nordmændene har aldrig tabt en kamp mod brasilianerne, og i Oslo varmer fansene op. Leo Doria her har lidt af en krise faktisk, for han har godt nok boet i Norge i 25 år, men i dag har han Brasiliens landsholdstrøje på.
3: Jeg har lidt sådan en identitetskrise nu, fordi jeg har boet i Norge i 25 år. Men jeg håber på en stor kamp, og det kommer til at blive en stor kamp.
1: Men det vil være fantastisk, også hvis Norge vinder, siger han. Og så har han en norsk trøje gemt i tasken.
3: Men selvfølgelig, så det bliver helt fantastisk, hvis Norge skulle vinde også. Så jeg har taget med også en norsk dragt.
1: Og håbet om, at de undertippede nordmænd går videre, ja, det lever i bedste velgående, fortæller vores reporter Daniel Myrup fra Oslo.
4: Deres holdning til den her kamp, ja, det er jo, at de måske kan få den samme euforiske stemning, som de fik sidste gang, de mødte Brasilien. Det var i 1998, og der slog de faktisk Brasilien med 2-1.
1: Vi må se, hvordan det går i aften. Det er kl. 22, de spiller. P4 sender VM fra kl. 21, og vil du have billeder på, ja, så kan du tænde for TV2. Tørt vejr, en del sol og mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk fra nordvest og nogle steder hård. Ved kysterne kan det være op til cooling og med kraftige vindstød. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var mig, der havde redigeret udsendelsen. Og vi har vender tilbage igen om en lille times tid.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. When I wake up in the morning.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Over 84.000 har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Det samlede overblik er netop tækket ind fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Og det er faktisk 2% færre ansøgere i forhold til sidste år. Til velfærdsuddannelserne, altså sygeplejerske, lærer, pædagoger og socialrådgiver, er der samlet set en fremgang. Og antallet af ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen gennem kvote 1 er steget med 5% i forhold til sidste år. Til stor glæde for Dorte Bo Danbjørk, der er forkvinde i Dansk Sygeplejeråd.
2: 3.500 har valgt at sende en ansøgning til sygeplejerskeuddannelsen, og det er jeg rigtig glad for, fordi der er brug for flere sygeplejersker i fremtiden. Så det, at der er 5% flere, der har søgt uddannelsen, det er virkelig positivt.
1: Til gengæld er søgningen til lærer- og pædagoguddannelserne faldet en smule, 1% til begge studier. Og så skal vi til Tour de France, hvor Jonas Vingegaard i dag kørte turens anden etape i gul førertrøje. Men det var hverken ham eller hans ærkerival Pogacar, der kørte først over målstregen for kort tid siden. Det var derimod Pogacars hjælperytter Isaac del Toro, Emil Schøning, du er nu med fra Barcelona, hvor de altså lige har kørt over målstregen. Hvad var det for en afslutning?
3: Det var en afslutning, hvor Isaac del Toro angreb Jonas Vingegaard. Han forsøgte at holde hans hjul, og det lykkedes ikke. Og så kørte Pogacar sådan set også fra Vingegaard. Det er ikke meget, der er tale om. Og så gav Pogacar nærmest sejren til sine hjælperytter. Han kunne sagtens have kørt op og overhældet om det, jeg er overbevist om. Og det er jo ikke noget, der ændrer på noget. Pogacar henter 6 sekunder, dermed så skal Jonas Vingegaard også køre i den gule førertrøje i morgen. Men der, hvor man måske skulle sige, at der var en lille smule bekymring for Jonas Vingegaard, det er, at det så ikke helt ud, som om han kunne følge med den her løjtnant, som det er Isaac del Toro, det store meksikanske talent. Hvis vi bare lige skal konkludere, Jonas Vingegaard stadigvæk i gul. Han har 6 sekunder ned til Tadej Pogacar.
1: Og sådan lød det altså her fra Barcelona. Og hvis det ikke er den summende lyd af Tour de France, der er lyden af sommer, ja, så er det måske lyden af lastvognen med nybagte studenter. Og i Vejle lægger nogle af vognene også vejen forbi det lokale plejecenter. På Hovergården, der bliver de unge blandt andet modtaget af Gunva Johansen.
4: Det er så livsbekræftende og så dejligt. Så kan vi sådan være gamle her og tænke, ej, hvor var det godt at være unge.
1: Og student Rasmus Vedel, han fik et vigtigt råd med på vejen, fortæller han.
5: Vi skulle tage til England, kunne jeg forstå. Nej, jo. Ud og opleve verden, inden vi låser os fast på et fag, vi gerne vil læse.
1: Og så låser vi os fast på en lille vejrudsigt, der siger en del sol i aften mellem 9 og 15 grader, og med en vind, der aftager og bliver let til frisk. Senere bliver det skyet vestfra, og til sidst på natten regn. Det var radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

just a perfect day. Problems all left alone.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Flere vil være sygeplejerske og socialrådgiver, og det er godt nyt for de velfærdsrettede uddannelser. For efter års nedgang, så er antallet af ansøgere til en videregående uddannelse inden for velfærdsområdet steget 2%. Den udvikling er især drevet af socialrådgiveruddannelsen, der stiger 8%, og sygeplejerskeuddannelsen, der stiger 5%. Og det er en bemærkelsesværdig udvikling, mener seniorøkonom Lukas Hidan fra Tænketanken DEA.
2: Jeg bider særligt mærke til sygeplejersk- og socialrådgiveruddannelserne, som er gået frem. Og det er på trods af, at den samlede pulje af ansøgere er lavere i år i forhold til de forrige år.
1: Ja, for samlet set har 84.043 ansøgt om optagelse på en videregående uddannelse, og det er et lille fald sammenlignet med sidste år. Det står klart efter fristen for at søge ind på en videregående uddannelse i dag udløb ved middagstid. Når det gælder lærer- og pædagoguddannelsen, så oplever de begge et lille fald på hver 1%. Og så til et forsøg på at gøre noget godt for klimaet, det har man fundet ud af på fødegangen i Hjørring. Hvor man førhen smed beskidte bleer og vådservietter i skraldespanden, ja, så er man altså gået tilbage til at bruge stofbleer og vaskekludet på fødegangen. Og selvom det selvfølgelig ikke kan rette op på hele klodens klimaregnskab, så gør det alligevel en forskel, det mener Jakob. Janni Jakobsen, som er klimafaglig projektleder på Regionshospitalet i Hjørring.
3: Hver afdeling, måske minimere 200 kilo eller mere årligt, så bliver det jo kæmpe potentiale.
1: I danske regioner er man begejstret for tiltaget. Flere andre hospitaler har nemlig også lignende initiativer i gang. Så nu handler det om at dele alle de gode erfaringer, mener Dansk Folkepartis Maj-Britt Birkholm, der er regionernes formand for Miljø, Mobilitet og Ungdomsuddannelser.
4: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
1: Og så er der feststemning i Norge, for i aften spiller nordmændene deres største kamp i nyere fodboldhistorie, nemlig mod de femdobbelte VM-vindere fra Brasilien i 8. delsfinalen. Nordmændene har aldrig tabt en kamp mod brasilianerne, så i Oslo der varmer fans op. Og Leo Doria her, han har lidt af en krise, for han er godt nok boet 25 år i Norge, men han har altså brasiliansk landsholdstrøje på i dag.
5: Jeg har lidt sådan en identitetskrise nu, fordi jeg har boet i Norge i 25 år. Men jeg håber på en stor kamp, og det kommer til at blive en stor kamp.
1: Og det vil være fantastisk, også hvis Norge vinder, siger han med en norsk trøje, som han lige har gemt i tasken.
5: Men selvfølgelig så det bliver helt fantastisk, hvis Norge skulle vinde også. Så jeg har taget med også en norsk dragt.
1: Vi må se, hvordan det går i aften. Det er klokken 22, at kampen spilles. Nu spiller jeg en vejrudsigt ind, der lyder på en del sol og mellem 9 og 15 grader i aften. Og mit navn det er simpelthen Camilla Markvartsen. Jeg havde læst og redigeret denne udgave af Radioavisen.

0: The Six Feet. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Velkommen til Sommerferiekomplex. Dit lille sommerferiekompleks. Har du nogle gode komplekser her til sommer?
2: Ja, det er lidt noget, vi også snakkede om i sidste uge.
1: Ja.
2: Som også er mit paradoks. Som er, at jeg elsker, når jeg endelig kommer til at kunne holde fri.
1: Mm.
2: Og jeg har egentlig ret mange dage her henover sommeren, hvor jeg kan holde fri.
1: Mm.
2: Men så er mit kompleks, at jeg har svært ved at ligesom for alvor lande i det. Jeg skal virkelig sådan hen over et bjerg af sådan restløshed.
1: Ja.
2: Men når jeg så først lander i afslapningen og sidder der med en bog, ej, hvor er det dejligt. Men jeg synes virkelig, det er svært.
1: Ja.
2: Der, vi har talt om det før. Jeg tror, vi gjorde det samme stof. Jeg synes virkelig, det er meget svært. Og det er også fordi, vi laver det, vi kalder det at lave ingenting.
1: Mm.
2: Men det er jo i virkeligheden at lave alting bare og sætte sig ned og ikke gøre noget.
1: Præcis.
2: Det der arbejdet sker.
1: Ja, og det tager længere tid, man tror, for kroppen lige at komme ned i tempo.
2: Jeg snakkede engang med en, der lavede sådan nogle, i Indien lavede sådan nogle retreats, og de samarbejdede med lokale om det. Så det var de lokale, der stod for det, og personen, jeg talte med, formidlede ligesom bare kontakt til mennesker fra hele verden, der så kunne komme der. Og han sagde, at det var meget påfaldende, at alle, der ligesom kom fra Vesten til det her retreat, de brugte de første 4-5 dage på sådan egentlig bare at sove.
1: Ja.
2: Vi sådan generelt er bare mega overkørte.
1: Ja.
2: Hver gang, kører i overdrive.
1: Hver gang jeg kører,
2: slapper for lidt af.
1: Hver gang jeg kører meditation, så har det drifter jeg lidt ind ud af min meditationsskema. Men hvis jeg drifter ind i meditationsskema og begynder at meditere 40 minutter om dagen, så har jeg også altid en periode. Så har jeg bare lyst til at sove altid. Så er det sådan om, at min krop er sådan, hey, time to sleep. Men det, i dag handler det jo om noget, som på en eller anden måde også lidt hænger sammen med det her med at være i flowet, eller at lade sig flyde. Vi skal nemlig tale om floder og oceaner. Fordi at lige nu i din søndagsradio, der har vi jo homage til planeten. Vi giver kærlighed til vores planet i sommerprogrammerne, og det er altså en trilogi, som i sidste uge havde blomster og bier, og i den her uge har floder og oceaner på programmet. Og det er næsten sådan om, at der ikke er et tema, hvor man ikke kan finde en cave-sang.
2: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i.
1: Han har fået skrevet en masse sang. Og de er også på en eller anden måde tit bundet til ting i virkeligheden, faktisk. Det er også fordi, at han skriver mere end bare hjertesmerte. Og i dag skriver han The Ship Song.
2: Det er jo et af mine yndlingsnumre.
1: Ja, det tænkte jeg nemlig, at det var.
2: Den kommer her. Velkommen til.
3: Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby.

0: er det Gus, der drømmer om at bevæge sig ud mod det store blå hav. Jeg kender godt følelsen af at være, have sådan et helt fysisk træk ud mod havet.
1: Ja, jeg synes også, at alle mennesker i den danske musikbranche, der kan man næsten mærke det fysiske havtræk i Gus, når man møder ham. Den mand vil gerne hen til et hav.
0: Ja.
1: Det vil han gerne.
0: Det er rigtigt.
1: Der er et eller andet. Ja. Hans vibrationer er meget sådan, jeg skal ud i noget hav nu.
0: Ja. Og han har også sluttet koncerter ved at gå ud, altså syngende i havet, og så ende med at ligesom bare forsvinde under
1: Mads, hvor er det fedt.
0: Havoverfladen.
1: Ja da, så sejt.
0: Mega sejt.
1: Vi skal en tur til Frankrig med et rigtig sejt nummer. I BAI er en duo, det er tvillingesøstre. Throwback til søstertemaet, som synger på engelsk, fransk, spansk og Yoruba. Og Yoruba, der betyder IBI, altså tvillinger. Og det er altså sådan noget helt underligt jazz beat sample world indie weirdness. Det er her et nummer, der hedder Waves, så vi er stadig i havet, som vi jo bliver i hele programmet.
0: Det er sygt, det her, når jeg har hørt det lige.
1: Er det ikke vildt?
0: Jo. Altså, der, du har noteret noget med den måde, der bliver sunget Untie My Tongue.
1: Ja.
0: Men jeg synes også, den måde, når de synger Waves i omkvædet, det sådan løfter sig i de der harmonier. Virkelig godt.
1: Ja. Det var det var bare diskoteket. Det DR's diskotek giver kraftedme så meget, hver eneste gang, vi laver de her temaer. Altså, det er jo bare en fornøjelse at kunne gå ind på diskoteket, og så bare mæske sig i alle de her forskellige numre, som der er blevet lagt ind i Danmarks
0: Drikke
1: Radio.
0: Af det store hav.
1: Det store Danmarks Radio, statsradiofoni hav.

0: at altså, vi kan ikke høre det herinde.
1: Nej.
0: Altså, så det sker ude hos dig. Så hvis det er sket her under solen, så beklager vi. Det vil vi finde ud af, når vi så hører programmet bagefter. Hvilket vi jo altid troligt gør. Men så vi håber ikke, at solen blev afbrudt af Red Hot Chili Peppers.
1: Det håber vi virkelig ikke. Det siger også noget om, altså den pace, vi bygger alting op omkring. Selv her i radioen
0: ja.
1: Er der lavet foranstaltninger imod stilhed. Ej, stilhed. Ej, fy for
0: satan. Hov, der sker noget. Ja. Men jeg kan jo godt, altså nu, man kender det jo også. Jeg faktisk sad derhjemme og hørte det. Nu skal jeg ikke blame en bestemt radiokanal, fordi det er jo meget pinligt at spille. Altså, fordi det er jo egentlig lavet til, hvis man har lavet en fejl, og ens program ikke dukker op. Og jeg sad en søndag, hvor jeg sad og hørte en radiokanal, og så var der lige pludselig stille, og så kunne man høre, så begyndte der at spille et nummer, sådan, og så kunne jeg tænke, ja, det sker. Det er vi er fejlbarlige alle menneskerne, og så kan vi jo bare tage os en tur i havet.
1: Og nu skal vi en tur i havet sammen med Serge Gainsbourg og, hvad hedder det, Brigitte Bardot, der lavede albumet Bonnie and Clyde. Et af de mest lumre, liderlige, lækre album, der er lavet.
0: Ja.
1: Vi skal have vand i munden. Léo à la bouche kommer her.

0: The National, de er et af de bands, der har den der lyd, hvor man bare, altså, du ved, ret hurtigt genkender dem. Der er sådan noget grandiøst, storhedsagtigt over lyden. Ja. Alt er ligesom meget åbent og stort. Og her var det så endnu større, fordi de havde Sufjan Stevens med sig. På et nummer, der har en genial titel, Once Upon a Poolside.
1: Ja, yeah, Once Upon a Poolside. Og altså sådan, det er sådan, den klinger sgu hårdt i mig, men det er også fordi, at jeg synes, jeg har haft mange situationer rundt omkring i verden med mennesker, jeg stadig taler med, og med også mennesker, jeg ikke taler med længere, som drifter ud af en af hinandens liv, som man jo gør nogle gange, når man er turnerende musiker. Og så tit, så vil man føle, at man ligesom sidder Once Upon a Poolside ved siden af en eller anden pool. Og om man drikker en morgensmoothie eller en whisky og en smøg, det kommer lidt an på dagen. Men så der, det klikker i hvert fald med mange af mine minder. Og han synger jo også, Once upon a poolside underneath the lights.
0: Mm.
1: Ja, den rekrutterer herover hos mig.
0: Vi skal have musik, der er udkom for ikke så længe siden. Et par uger er det vel efterhånden?
1: Præcis.
0: Fra et menneske, som er et kæmpe fyrtårn for os alle sammen, på en eller anden måde, føler jeg.
1: Ja, karisma på flaske.
0: Karisma på flaske. Emma Sehested Høs sommerhit kommer her.

0: ringe i vandet spreder Françoise Hardy her på aller lækreste vis på nummeret, der altså hedder Desrons Dans Lo, som betyder ringe i vandet.
1: Ringe i vandet. Og nu skal vi have altså avantgarde blip blop musik af prima kvalitet. Det her, det var, hvad det hedder, noget jeg fandt i diskoteket, da jeg sad og kiggede på, hvad har noget med Ship at gøre. Og det var nemlig bandet Golden Disco Ship. Og tænkte, okay, det er spændende, det må jeg lige høre. Og så faldt jeg simpelthen over det her. Det er en berlinsk multiinstrumentalist ved navn Teresa Strytges. Og det, du skal forestille dig, når du hører det, det er bandet Coco Rosie. De tog endnu mere syre, end de plejer at tage. Det er altså sådan den der skrøbelige stemmer, legetøjsklaver, underlige samples og sådan lidt uforståelige taktarter, som bare er, men på den der sådan søde, barnlige, naivistiske måde. Det er altså, vi er godt nede i indiskuffen her. Girl as a Slower Ghost Ship af Golden Disco Ship.

0: danske Simon Ask med denne her guitar banger, som jeg er helt forelsket i. Sangen, den hedder Waves, og det er også lidt ligesom sådan alt det her guitarspil, han har puttet lækre effekter på. Det sådan kommer igen i sådan nogle smukke bølger af lyd. Virkelig dejligt.
1: Virkelig
0: Waves
1: dejligt.
0: Med Simon Ask.
1: Nu skal vi hen til et rigtig sejt hypnotisk elektrotrack fra The Orb, som jo er et af de største britiske kultbands. Det er et ret fascinerende nummer, det her Cool Harbor, som jo faldt over, da jeg ligesom tænkte på, hvad hvis vi går mod havnen i vores tema om floder og oceaner. Der er et sted, hvor de siger, will we ever get so that the ugly sounds are beautiful? Det kommer også fra et rigtig sejt album, som jeg synes har et virkelig grineren titel. Det hedder Okidoki, it's the Arp on Compact. Compact er et tysk elektronisk label, så på en eller anden måde så er det sådan om, at de har fået tilbudt at lave et plade på Compact, og så har de så bare valgt at kalde pladen Okidoki, vi laver et plade på Compact. Det synes jeg er sjovt. Det her er altså The Orb med Cool Harbor.

0: Cool Harbor var det altså her fra The Orb. Vi skal sejle direkte ind i en radioavis lige om få minutter, men vi sejler videre på vores dejlige floder og oceaner tema i dag i Monami Kompleks på den anden side. Og vi kan også lige nå at tage en tur på stranden med et menneske, jeg virkelig godt gad at tage på stranden sammen med.
1: Ja, det gad man godt, specielt hvis han havde sin guitar med.
0: Ej, hvor ville det være hyggeligt.
1: Justin Vernon, du må gerne have din guitar med, hvis vi tager til stranden.
0: Helt vildt gerne.
1: En ukulele går også.
0: Helt vildt. Jo,
1: også.
0: Lille bitte, bitte banjo.
1: Men hvis der ikke er nogen strengeinstrumenter, må du altså ikke komme med.
0: Her kommer Beach Baby med Bon Iver.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Civilingeniørstudiet er igen i år den uddannelse, der trækker allerflest ansøgere. Det fremgår af Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriets oversigt over de mest søgte uddannelser i år. På anden pladsen ligger pædagogstudiet igen, og også de tre andre store velfærdsuddannelser, skolelærer, socialrådgiver og sygeplejerske, er med i top 10 over de mest søgte uddannelser. Og interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. For uddannelsen til sygeplejerske er søgningen steget med 5%. Men vi er ikke i mål, siger forkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
2: Men vi er et skridt nærmere. Vi har haft de senere år, det her cirka 1000 ledige pladser. Nu er vi nede at have 842 ledige pladser. Det er også rigtig mange pladser, men det, som jeg er rigtig glad for, det er jo, at det går den rigtige vej. Og vi ser, at der nu er igen flere, der har lyst til at blive sygeplejerske.
1: Cykelrytter Jonas Vingegaard kunne ikke følge med på de sidste meter af dagens etape af Tour de France, men han er alligevel tilfreds, siger han til TV2, for han er i den gule førertrøje, som han får en dag mere i morgen, og den vil jeg nyde, siger Vingegaard. Vingegaard måtte nøjes med en fjerdeplads, for ærkerivalen Pogacar og hans hjælperytter Del Toro lavede en eksplosiv afslutning, siger DR Sportens Brian Nygaard.
3: Meget eksplosiv og en meget dramatisk finale i virkeligheden, hvor Del Toro, altså luksuskaptajnen for Tadej Pogacar, lige pludselig havnede som etapevinder. Overraskende var det egentlig, at Del Toro vandt. Ikke så overraskende, at Pogacar mandsopdækkede Jonas Vingegaard, men at de blev 1-2, det var trods alt ret sensationelt.
1: Men Brian Nygaard ser ingen grund til bekymring, når han gør status på Jonas Vingegaard efter i dag.
3: Jamen, altså, han kan jo ikke være utilfreds med at føre Tour de France efter 2 dage. Det var jo ekstremt stort, den måde, de kørte holdløbet på i går. Nu kommer der en hård bjergetappe i morgen, og vi begynder allerede stille og roligt at få et bedre indblik i, hvor står Vingegaard i forhold til Pogacar. Men han er kommet rigtig godt fra start. Det ændrer i dag heller ikke på.
1: Myndighederne vil nu hjælpe de kommuner, der kæmper med larven egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede. Det siger den socialdemokratiske minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, i en pressemeddelelse. Problemerne med egeprocessionsspinderen er en udvikling, jeg tager meget alvorligt. Derfor har vi på tværs af ministerområder rakt ud til de relevante myndigheder og bedt dem bistå kommunerne, lyder det. Larven har skabt store problemer i Odense, hvor flere legepladser og en børnehave er lukket, fordi børn har fået udslæt og kløe, noget som larven er kendt for at give. Og i går demonstrerede folk i netop Odense mod kommunens håndtering af problemet. I aften er der en del sol på menuen, og mellem 9 og 15 grader i løbet af natten bliver det skyet vestfra, og sidst på natten regn i vest. Vinden vil aftage og blive let til frisk. Det var slut på Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.

0: med 6 beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Velkommen tilbage til time 2 af dit lydige, ladige, her i sommeren ekstra lydige søndags aftens program.
2: Flydende er vi.
1: Er vi.
2: Som vand.
1: Som vand, og det er fordi, at vi her til sommer, der laver vi hommage til planeten. Og i dagens afsnit, der zoomer vi ind og zoomer ud på vandet.
2: Floderne. Oceanerne.
1: Der er jo noget fantastisk ved floder, og det er, at de må ikke være for lige.
2: Det må de nemlig ikke.
1: Nej.
2: Det dræber det hele for dem.
1: Det dræber det hele for det, og det synes jeg egentlig er meget sjovt, når man tænker på vores snak om det her med at forsøge at holde fri her i sommerferien. Ikke? At hvis du tænker, at den der flod, den løber alt for hurtigt, så er der simpelthen ikke plads til, at der kan opstå noget godt økosystem og biodiversitet. Den skal have lov til at flyde lidt langsommere med nogle krinkelkroge, så der kan komme noget snask.
2: Mm.
1: Lidt på samme måde, så tror jeg, at man som menneske skal have lov til at flyde lidt langsommere og med nogle krinkelkroge, så der kan komme noget snask. Fordi det er i snasket, at det nye opstår.
2: 100% rigtigt.
1: Jeg vil dedikere det næste stykke tid til at blive...
2: Til at snaske.
1: Jeg skal have noget kompost.
2: Der skal snaskes.
1: Snask som
2: et godt ord.
1: Jamen, det er det, jeg kan godt lide ordet snask, fordi ordet snask lyder ligesom snask.
2: Ja, der skal rigtigt. Der er nogle ord, der passer til det der.
1: Det gør det. Snask.
2: Jamen, det er det. Og altså, derfor er det jo også, heldigvis er man jo også i gang med at gå lidt den modsatte vej med det, men i mange år har man jo lavet floderne, eller åløbene herhjemme helt lige. Ja, det var ikke, så var det nemmere at lave firkantede marker.
1: Ja, og så fandt du ud af, at det var så dumt.
2: Ja, det var dårligt.
1: Dårligt.
2: Det var i øvrigt et dejligt stykke musik fra Chartreuse, vi startede med. Swedish Water, hvor de synger den, synes jeg, utrolig dejlig kærlighedserklæring. The Swedish Water Moves Just Like You. Og hvis man har set sådan en svensk elv, hvordan vandet løber ned over den, så er det altså en ret lækker kærlighedserklæring.
1: Vi sætter bare en højt i søndagens program for kærlighedserklæringer til ens elskede. Vi sætter også bare en højt, fordi at nu skal vi altså have et helt fantastisk nummer, som vi ikke kunne komme udenom. Det er altså The Breakout Single, som ramte SoundCloud, da hun var, jeg tror, 13.
2: What? Billig.
1: Ja, hun var fandernede ikke ret gammel, da det begyndte det hele for hende. Og den var skrevet af hendes bror, og hun fik allerede lov til at synge den, og det skulle altså ændre hele hendes karriere, fordi så gik den så meget amok. Det er altså Ocean Eyes med Billie.

0: En utrolig smuk stemme, utrolig smuk klaverspil. Altså, det er, ja, det er så de små hår på ens krop rejser sig.
1: Ja.
0: I fryd.
1: Og vi er lige inde i en lille klassiker runde, fordi vi skal jo høre Riverman nu. Men vi skal altså ikke høre den i den originale udgave. Vi skal høre den i en udgave, som du har introduceret mig for, Louise. Der altså er med den her dybe, helt vilde vokal, Andy Bay.
0: Det er så fedt.
1: Men den er altså originalt udgivet af Nick Drake. Også en god udgave.
0: Det må man sige.
1: Ja. Så vi er ved floderne lidt endnu. Nu med Andy Bay.

0: Det er meget sådan her, man tænker, at Tom Waits har det.
1: Ja, ja. Det kan også være, at han får det hele ud.
0: Det kan også
1: og
0: være.
1: Og han bare har det så normalt.
0: Helt grøn se.
1: Ja, fordi han ligesom får det hele ud i sit... altså, det er jo lidt ligesom trommeslager. De slår heller ikke på noget i deres liv, eller sådan mentalt, eller råber ikke, fordi de får slået så meget på trommer, at rigtigt. De ligesom får det hele ud af systemet. Så det kan være bare, han er bare helt sådan... Jamen, så i dag, så gik jeg ned til Netto, og så jeg synes jeg, der var lidt tilbud på cereal. Who knows?
0: Det kan sagtens være. Ja. Det lader os da håbe det.
1: Det kunne da være hyggeligt.
0: Skal vi gå kraftedme godt møde, mand.
1: Fuck. Det, jeg kan mærke, jeg er ikke hurtigt nok på vej op af karriererangstigen til, at det ser sandsynligt ud, fordi han er også meget gammel.
0: Der er jo noget med, at man kun er x antal håndtryk mellem alle mennesker i hele verden, så du skal bare finde de rette.
1: Ja. Jeg tror
0: bare
1: faktisk godt, jeg
0: find
1: ved,
0: de rette.
1: Hvad mit håndtryk er. Jeg har indspillet med en producer, der engang har indspillet med Bjørk, og jeg tænker, Bjørk og Tom Waits har mødtes.
0: Der er ikke mange håndtryk imellem.
1: Det er der ikke.
0: Så ved du, hvad du skal lave i din sommerferie. Du skal ud og jage håndtryk.
1: Ud og
0: nu skal vi have en sang om at jage vandfald. Det var en bro, Jenny.

0: The Tallest Man on Earth her med An Ocean.
1: Og nu skal vi høre et dansk indieband, som jeg ikke kendte, før at jeg faldt over det her nummer, Shore, som er udgivet i 2024 fra en EP, som har et pissefed titel, den nemlig EP'en I'm Not a Good Person.
0: Ja.
1: Det synes jeg er et fucking fed titel. Der er så meget storytelling i så kort en sætning.
0: Mm.
1: Man er sådan, man ved, hvordan man har det, når man siger sådan noget, og man tænker, og der er undskyldning, men der er også alt muligt. Så mega, mega fedt. Og det her nummer, The Shore, er også bare et virkelig smukt nummer. Det kommer her.

0: det er så fucking godt, det her nummer. Nogle gange, altså sådan, fordi vi har jo lidt en tendens til her i Danmark at være sådan, Miu var bedst på Fringes og Glass-Handed Kites. Men jeg, det her nummer, jeg synes simpelthen, det er et af de bedste i Miu-kataloget. Og der, så har jeg også 20 stjålet fra dem. Det er jo sådan, en ting, jeg har fortalt dem det, og de fleste af mine fans har efterhånden også opdaget det, fordi jeg har afslået det mange gange, fordi jeg tænkte, jeg ville skamme mig for meget, hvis jeg ikke
1: afslået det. Så er det nærmere et røveri?
0: Det. Det er et røveri, ja, det er rigtigt. Et
1: røveri ved højlysdag.
0: Eller en homage. Fordi jeg har et nummer, hvor at jeg siger, I still recall the texture of your bathroom floor. Det er faktisk nok et af mine mest kendte numre. Og det er altså en reference til det her nummer, hvor han siger, for such a long time, I didn't know if I'd find you, say stop, made up, lying on the bathroom floor.
1: Mm.
0: Så altså for mig, jeg er begyndt at tænke på det som, at Shanghai Roar-nummeret er på en eller anden måde sådan en lille underlig spejling i en flod til waterslides.
1: Det tror jeg, de er glade for, men det ved du, for du har jo talt med dem.
0: Jeg har talt med dem og fået lov. Jeg har fået
1: sådan.
0: Lov. Ja, de sagde, det er så okay.
1: Ej, hvor godt. Træls, hvis de havde sagt, fuck.
0: Det må du ikke.
1: Det må du ikke. Tag det tilbage.
0: Ja.
1: Det vil jeg ikke. Nå, men sådan endte det heldigvis ikke. Nu skal vi have et stykke musik, jeg virkelig glæder mig til at spille for dig, da jeg opdagede det her, den her sang for ikke så lang tid siden. Altså, blev jeg virkelig, du ved, nogle gange finder man de der perler, hvor man er sådan, hvorfor har det her musik eksisteret så længe? Og så hører jeg det først nu. Vi skal tilbage til 1980. Det er et nummer fra Sally Oldfield, og hvis du synes, navnet lyder bekendt, så er det fordi, at hun er søster til Mike Oldfield.
0: Nå, vildt!
1: Men altid har stået en lille smule i skyggen af sin bror. Og man kan godt undre sig, hvorfor, når man hører hendes stemme. Der er noget helt vildt over hendes stemme. Det er som om hun næsten... Den er både sådan blød og fin, men det er også som om hun næsten kaster lidt besværgelser ud igennem den. Og så skal vi have den her sang, der hedder Blue Water, som er på altså et album fra 1980, der hedder Celebration. Og sangen her, den føles som to numre i ét. Det begynder stille og flydende med klaver og percussion. Sally Oldfields stemme helt tæt på, mens hun synger om vand som noget levende og sansligt. Og så halvvejs igennem, så åbner nummeret sig pludselig op i sådan et euforisk groove med congas, elgitar og synthstryger og skifter karakter, men er mindst lige så dragende i ligesom del 2 af sangen. Kosmisk folk er det. Psykedelisk disco. Nu skal du få lov til at lytte til Sally Oldfield med Blue.

0: Her var det altså Sally Oldfield med Blue Water i det her dejlige univers.
1: Vidste du, at Frank Ocean har lavet et cover af, hvad der jo originalt ting var, Audrey Hepburn, der sang Moon River?
0: Jeg anede det ikke.
1: Og det passer jo til temaet, fordi vi taler jo om både oceaner og rivers. Det er et ret vildt cover. Han ændrer også en lille smule på teksten og sådan noget. Altså, det er virkelig et sejt nummer.
0: Fedt.
1: Jeg tænker, vi lige skal nå at presse det ind her
0: det
1: i slutspurten af vores ocean og flod.

0: okay lækkert lydunivers.
1: Ja, ikke?
0: Jo, fra altså Frank Ocean og med den sang, der hedder Moon River. Dejlig cover. Vi iler videre til sidste nummer, så vi kan nå at spille så meget af det nummer som muligt, før at vi rammer en radioavis. Tak fordi I har sejlet med os igennem floder og oceaner i dag. Vi er her igen om en uge. Vi slutter af med danske Dream Strike.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Færre har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Lige over 84.000 har ansøgt, og det er 2% færre sammenlignet med sidste år. Dansk Industri frygter, at den udvikling peger på et større problem, nemlig at unges interesse for at tage en uddannelse daler, fordi de måske tror, de bliver overflødige med al den kunstige intelligens, altså AI, det siger chefen for forskning og uddannelse Mikkel Horter.
2: Hvis vi får sådan en samtale i samfundet, som nedprioriterer uddannelse og siger, at det kan være lige meget med uddannelse, fordi AI gør det hele alligevel. Så det er det problem, som jeg måske ser sådan, eller kunne frygte materialiseret sig ved, at færre tager en uddannelse.
1: Han hæfter sig ved, at hver anden gymnasieelev holder 3 sabbatår. Det er de unges eget valg. Men der er brug for, at de uddanner sig, lyder det fra Dansk Industri.
2: Vi skal bruge AI til at blive endnu klogere, og vi har brug for endnu flere kloge hoveder i fremtiden, som kan bruge AI, som løfter deres kompetencer til højeste niveau. Det er det, vi har brug for i erhvervslivet og i samfundet.
1: Skovbrande i Sydeuropa får nu Tour de France til at lukke for tilskuere. På etappen i morgen skal rytterne krydse grænsen mellem Frankrig og Spanien, og når de ruller ind i Frankrig, ja, så bliver det uden tilskuere langs vejene. For skovbrandene, de haver i øjeblikket i et område kun 70 km fra målbyen, og det bliver altså til 44 km i Frankrig, kun for cykelrytter og ikke for publikum. Tredje etape af Tour de France vil blive gennemført uden publikum og uden reklamekaravane på fransk territorium på grund af brandene og for at muliggøre maksimal mobilisering af redningsressourcer, skriver Tour de France på X. Cecilie Sand Nørholm fra DR Vejret forklarer, hvorfor der er skovbrande i Sydeuropa lige nu.
3: Det er i de her dage 5-8 grader varmere, end man ville forvente her for årstiden. Så er det altså også mere tørt, end det plejer at være, især omkring Spanien og Frankrig, op mod 20 mm mindre regn, end man ville forvente ud fra klimanormalen. Så er det både varmt og tørt, og det er den perfekte kombination for en skovbrand.
1: 3 mænd er sigtet for blufærdighedskrænkelse, fordi politiet mistænker, at de har filmet tissende kvinder på Roskilde Festival. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Der er tale om 2 tyskere på 40 og 67 år og en 48-årig mand fra Letland. Vi ved ikke, hvordan de forholder sig til sigtelsen. Flere vidner havde set en belur kvinder, der tissede, og politiet fandt en genstand, som ligner en falsk mursten med hul i, oplyser politikredsen til Ritzau. Det er plastik, der skal ligne en mursten, siger Frederikke Borg Højfeldt, der er pressemeddeler med arbejder i politikredsen. Hullet rummer muligvis et indbygget kamera, som har peget mod det sted, hvor kvinderne har tisset. Og vi kan her fortælle, at der er aftensol derude og mellem 9 og 15 grader, og vinden aftager i løbet af natten. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Kimla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter 5 år med et fald i ansøgere til velfærdsuddannelserne, så er udviklingen vendt. Den samlede søgning til de 4 store uddannelser, skolelærer, pædagog, sygeplejersker og socialrådgiver, er steget med 2%. Og til det siger uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund fra Moderaterne, at vi har at gøre med en meget ansvarsbevidst ungdomsgeneration, som tager bestik af, at der er behov for flere medarbejdere til velfærdssamfundet. Men ser vi på det samlede antal ansøgere, så er der faktisk færre, der har søgt ind på en videregående uddannelse. På IT-uddannelserne er hele 9% færre, har der været hele 9% færre ansøgere. Og vi ved ikke hvorfor, men uddannelses- og forskningsministeren har et bud.
2: En usikkerhed blandt de unge omkring kunstig intelligens, hvad det kommer til at betyde, både for IT-uddannelserne i sig selv, men selvfølgelig også, hvad det betyder for det kommende arbejdsmarked. Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange samtaler, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
1: Og det er lige nu højsæson for at sende unge videre ud i livet. Ja, her er det nybagte studenter, der kører rundt i vogn. I Vejle lægger nogle af dem nemlig vejen forbi det lokale plejecenter. På Hovergården, der bliver de unge blandt andet modtaget af Gunvar Johansen.
3: Det er så livsbekræftende og så dejligt. Så kan vi sådan være gamle her og tænke, ej, hvor var det godt at være unge.
1: Og student Rasmus Vedel, han fik et vigtigt råd med fra de ældre, siger han.
4: Vi skulle tage til England, kunne jeg forstå. Nej, jo. Ud og opleve verden, inden vi låser os fast på et fag, vi gerne vil læse.
1: Netop nu så går en helt særlig fodboldkamp i gang. Norge skal spille 1/8-finale mod Brasilien. Der er det land, der har vundet flest VM-titler, men Norge er faktisk det eneste land, som Brasilien har spillet mod og aldrig nogensinde vundet over. Så det skaber lidt af en stemning op i Oslo. Ja, Norge vinder VM, lyder det her. Om de får held til det, det ved vi ikke, men håbet lever på det norske nationalstadion, hvor vores reporter Daniel Myrup er til folkefest.
5: Der er helt absurd meget gang ind her på Ullevål stadion. Lige nu, der er et menneskehav i gang med at skråle med på sange, og stemning, den, altså det taler for sig selv, har jeg lyst til at sige. En hver person, der bare går op i fællesskab og fodbold, vil elske at være her.
1: Og du kan næsten være der, i hvert fald hvis du følger med på P4 lige her efter radioavisen, eller kigger med på TV2, hvis du skal have billeder. Her kommer et billede på vejret. Det lyder skyet vestfra, og til sidst løbet af natten, så kommer der også regn. 9-15 grader, og en vind, der til gengæld aftager og bliver lidt til frisk. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Civilingeniørstudiet er igen i år den uddannelse, der trækker allerflest ansøgere. Det fremgår af Uddannelsesministeriets oversigt over de mest søgte uddannelser i år. På anden pladsen ligger pædagogstudiet og også de tre andre store velfærdsuddannelser, skolelærer, socialrådgiver og sygeplejerske, er med i top 10 over de mest søgte uddannelser. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. For uddannelsen til sygeplejerske gælder det, at søgningen er steget med 5%, men vi er ikke i mål, siger forkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjør.
2: Men vi er et skridt nærmere. Vi har haft de senere år, det her cirka 1000 ledige pladser. Nu er vi nede at have 842 ledige pladser. Det er også rigtig mange pladser, men det, som jeg er rigtig glad for, det er jo, at det går den rigtige vej, og vi ser, at der nu er igen flere, der har lyst til at blive sygeplejerske.
3: در خواب نمی دیدم از این دست پریشان.
1: En ugelang begravelsesceremoni i Iran for Ayatollah Khamenei har i dag været i gang. Han blev dræbt i februar sammen med flere familiemedlemmer i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb. Og der har været spekuleret i, om hans søn, den nye øverste leder, Mojtaba Khamenei, vil vise sig for første gang. Men det har han indtil videre ikke gjort. Mojtabas tre brødre har til gengæld bedt ved deres fars kiste. Mojtaba Khamenei er ikke blevet set offentligt i de snart 4 måneder, han har været Irans øverste leder. Og rygterne går om hans tilstand, fordi han blev såret under det angreb, som dræbte hans far. Begravelsesceremonien slutter på torsdag, hvor Khamenei bliver begravet i sin hjemby. Trods et direkte rødt kort i USA's seneste VM-kamp er stjernespilleren Follerin Balogun klar til at møde Belgien natten til tirsdag. For FIFA har i dag valgt at ophæve den 25-årige angribers karantæne efter 16-delsfinalen mod Bosnien-Herzegovina ved VM i herrefodbold. Fodboldforbundet har helt konkret benyttet en mulighed i regelsættet for at gøre karantænen betinget i et år. Så hvis USA's topscorer inden for et år begår en ny forseelse af tilsvarende karakter og alvor, så vil karantænen træde i kraft. Så lige nu kan USA's topscorer altså spille videre. USA's udenrigsminister Marco Rubio har blandet sig i debatten og sagt, at de blev snydt med det røde kort. Der burde være mulighed for at appellere sådan en afgørelse. Mikkel Beckmann, DR Sportens fodboldekspert, kalder det overraskende, at FIFA er gået ind i sagen, da FIFA plejer at have tiltro til dommerens og VARs afgørelser. I løbet af natten bliver det skyet vestfra, og sidst på natten kommer der regn i vest. Vinden vil til gengæld aftage og blive let til frisk, temperatur mellem 9 til 15 grader. Det var Radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en
0: vild
1: ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
2: Nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Præsident Donald Trump fastholder, at den bedste måde at skabe mere sikkerhed omkring Grønland er, at USA køber landet. Det sagde en embedsmand fra Det Hvide Hus ved en pressebriefing forud for NATO-topmødet i Tyrkiet. Embedsmanden sagde, at USA fortsat vil undersøge andre muligheder, men at et køb af Grønland lige nu er den eneste løsning. DR's USA-korrespondent Kim Bilsø, der var til stede ved pressebriefingen, kalder udtalelsen bemærkelsesværdig.
2: Man kunne jo også have valgt at sige, at vi er i gang med at løse det her problem, og det bliver en løsning, som skal komme alle parter i den her forhandling til gode. Altså, man vælger meget specifikt at holde fast i, at den bedste løsning for det her, det er et amerikansk køb af Grønland.
1: Ifølge Kim Bilsø er det også værd at bemærke, at Det Hvide Hus siger, at det her skal løses nu, sådan at det ikke bliver et problem for fremtidige præsidenter.
2: Det er jo også en måde at sige på, at det skal løses inden for Trumps præsidentperiode. Der er kun lidt over 2 år tilbage, og det vil sige, man har jo faktisk temmelig travlt med at skulle få det her på plads, hvis der for eksempel skal være tale om, som amerikanerne altså mener er det bedste, et køb.
1: Færre har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Lige over 84.000 har ansøgt, og det er 2% færre sammenlignet med sidste år. Dansk Industri frygter, at den udvikling peger på et større problem, nemlig at unges interesse for at tage en uddannelse daler, fordi de tror, de bliver overflødige med al den kunstige intelligens, altså AI. Det siger chefen for forskning og uddannelse, Mikkel Harder.
3: Hvis vi får sådan en samtale i samfundet, som nedprioriterer uddannelse og siger, at det kan være lige meget med uddannelse, fordi AI gør det hele alligevel. Så det er det problem, som jeg måske ser sådan, eller kunne frygte materialiseret sig ved, at færre tager en uddannelse.
1: Han hæfter sig ved, at hver anden gymnasieelev holder 3 cyberdår. Det er de unges eget valg, siger Mikkel Harder, men der er brug for, at vi uddanner os, lyder det.
3: Vi skal bruge AI til at blive endnu klogere, og vi har brug for endnu flere kloge hoveder i fremtiden, som kan bruge AI, som løfter deres kompetencer til højeste niveau. Det er det, vi har brug for i erhvervslivet og i samfundet.
1: Norge er klar til, med al sandsynlighed klar til... Norge er klar til kvartfinalerne ved VM i herrefodbold efter en 2-1 sejr på Brasilien over Brasilien i 8/8-finalen. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge mål. Først hættede han Norge foran i det 79. minut, og bagefter 10 minutter senere gjorde han det til 2-0, og Brasilien fik et mål til sidst, til slutresultatet 2-1.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: lytter til P6 Beat.
1: Jeg vil gerne være tålmodig, ikke bare at blive vred. Kender du det?

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Norge er klar til kvartfinalerne ved VM i herrefodbold efter en 2-1-sejr over de femdobbelte verdensmestre fra Brasilien. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge scoringer i kampens slutfase. Først havde han Norge foran i den 79. minut. Det udløste eufori hos både norske fodboldkommentatorer på NRK og de mange tusinde nordmænd, der fulgte kampen på storskærm på Ullevaal Stadion i Oslo.
2: Fint gjort. Og ind mod Haaland.
1: Ja, 10 minutter senere gjorde Haaland det til 2-0. Fra stående uden for feltet klappede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Brasilien fik reduceret dybden i tillægstiden, da Neymar scorede på straffe. Norge skal møde vinderen af kampen mellem England og Mexico. Den kamp fløjtes i gang om en time og bliver spillet i Mexico. Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år. Det viser nye tal fra Forskning, Uddannelse og Digitaliseringsministeriet. I alt har 84.043 søgt en studieplads. Det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Tilbagegangen er særligt tydelig på de tekniske, naturvidenskabelige og matematiske uddannelser, hvor antallet af ansøgere er faldet med 3%. På IT-uddannelserne er faldet endnu større. Her er antallet af ansøgere gået tilbage med 9%. Det ærger Mikkel Harder, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
3: Vi har brugt mange år på at overbevise unge om, at det er vigtigt at kunne noget teknisk, naturvidenskabeligt, matematisk. Det er faktisk vigtigt, at vores samfund har de kompetencer.
1: Uddannelsesminister Christina Egelund peger på, at den stigende brug af kunstig intelligens kan være en del af forklaringen på faldet i søgningen til uddannelserne.
4: Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange samtaler, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
1: Antallet af omkomne efter de to kraftige jordskælv i Venezuela er nu steget til 3.342. Det oplyser landets myndigheder søndag ifølge flere internationale nyhedsbureauer. Det er en stigning på næsten 400 siden lørdag. Flere end 16.400 er desuden kvæstet, og over 17.300 mennesker er blevet hjemløse. De to jordskælv ramte Venezuela den 24. juni med et minut mellemrum nær hovedstaden Caracas og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. I nat skyede vestfra og temperaturer mellem 9 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michala Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En ny amerikansk udmelding om Grønland risikerer at gøre de igangværende forhandlinger mellem USA, Danmark og Grønland vanskeligere. Ved en pressebriefing forud for NATO-topmødet sagde en embedsmand fra Det Hvide Hus, at USA fortsat ser et køb af Grønland som den bedste løsning på landets sikkerhedsinteresser. DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe, der var til stede ved pressebriefingen, peger på, at alle parter ellers har forsøgt at holde forhandlinger.